Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977.

Þetta er Exið 977.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330
2: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is
0: X 977 Öðruvísi útvarp

0: 雪雪。
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Vertu fyrstur. Taktu Move.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
9: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
10: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
11: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgja með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þér. Stilling.
12: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
15: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: öðruvísi útfar Exið
1: Ísí brauði? Nei Ísí boxi? Nei Ísí dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
2: World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
3: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
4: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
5: Vertu fyrstur Taktu Move
6: Megavika Ísköld 2 litra kók Fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins Pantaðu núna Dominós
7: Við vitum hvernig Íslands veður getur verið Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
8: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
10: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
9: Dale Carnegie. Dale.is
11: Sjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
13: Vinahópurinn hefur rættaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
14: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
0: Exit 977

Steindórs mættur í Fiskabúr X 977 fimmtudaginn 20. og 4. september og hér ætli ég að standa vaktina til klukkan 12 og ég erum svona að tala um það í vikunni að það nú alltaf bara smá kósi svona fyrst minn á haustin þegar það svona grátt úti og svona smá rok og rigning en þetta kannski svona aðeins svo mikið að því góða sko það bara það trillt veður hérna úti og ég eftir rétt bara sko bara því skrúaði niður rúðuna hérna til þess að komast inn á bílastæði það tók um ótum bara með þessa rók raskar sem ég fengi í andliti bara lengi sko þannig að farið nú í guðuna bænum varlega þannig úti í dag og vonum að flestir svona sem hafi gert ráðstafunin hvað var að trampolin ekki trampolin alltaf hættulegust í svona roki en kannski finnum bara betur við það eftir hann Teitur Magnússon hann ætla líka að vera þetta hjá mér á eftir hann ætla að mæta upp úr klukkan 10 út er komin ný plata með kappan og sem er svona örgulega verið þetta lengi í bígerð sko því að það eru lög á hún sem voru í spilum hérna bara fyrra og svona en við byrjum þetta sjálfsög á Serrano þrennunni og ég held að við erum bara að byrja þetta á Sigurus þeir eru nú Fress Happy og Max og svona Kósi, er það ekki inn í mér syngu vitlisingur

Það er Sigurós og inn í mér syngur vitleysingur. Við færum okkur þá yfir í erlendalagið og það með skotum. Þeir ættu nú að kannast við þessa rigningu sem úti. Ég að tala hljómsveitina The Jesus and Mary Chain og þetta lagið April Skies.

Þetta er nýja með Kiss og Flýja My Whole World. Á, rennum við núna við daginn í dag. Dagurinn í dag 24. september. Sletta mánuður í tónleika Queens of Stone Age í höllinni. Það er 24. september 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðinu. Og já, við byrjum þetta 1963 því að mesta hækkur mjólkurvara sem vita var 25%. Næsta dag hækkuðu kjötvörur þriðjung.

Þetta er Red Hot Chili Peppers, kom út ára þessum degi 1983 og getur verið að Nevermind með Nirvan. Jú, hún er bara kom út, já, verðum við ekki að spila eitthvað svona aðeins af henni þetta í dag. Ég er bara að finna samt til annar lag, skipt ekki öllu, spilum aðeins af Nevermind í dag. Það, jú, gaman þáttur um stelpurnar, hófgöngu sína á stöð 2 og þessum degi 2005. Og Nancy Pelosi lísti því yfir að fulltrúa til Bandaríkjaþings hegðist að hefja formlegt ákæruferli gegn Donald Trump Bandaríkjaforseta fyrir mögulegt embættisbrot. Það var nú ekkert því, sko. Afmælisbörnin á maður að kíkja kannski á Facebookinu fyrir á því. Æ, búið að logga maður út úr þessu. Jæja. Sko, á Facebookinni get ég sagt ykkur að þá var hann Jón Kjössi Sörtvett. Hann á nú afmæli í dag. Brallinn Bragi Þórðar, formúlu spekulant. Hann á líka afmæli. Fleiri, Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, kvikmyndaleikstjóri, hann á afmæli í dag. Jón Arni Rísu, vinstri bakvörður, fyrrverandi. Hann á afmæli í dag. Linda McCartney, fyrir megin konar Paul McCartney. Hún fættist þessum degi 41 en hún lést nú 1998. Trúðurinn Sean Crahan úr Slipknot á afmæli. Svo á hann nefnilega líka afmæli trommuleikari hljómsveitarinnar The Verve og hann heitir hvorki meirinu minna en Peter Salisbury og villum að spila hérna Lucky Man.

0: Dennis and Junior.
1: Æðislegt lag frá þeim, Read the Room, nýju plötunni. En nú færi okkur yfir í staðreyndina og Sean Crahan, trúðurinn á Slipknot, í Slipknot. Og hann er nú svona eiginlega bara einhvers konar einræður í bandinu, hann stjórnaði víst öllu. Og hann rak til dæmis núna Sid Wilson, skratsarann, þú voru Slipknot fyrir ekki svo lengur síðan sko, þeir eru nú ekkert margir eftir orginal meðlumindir. En svona í árdaga Slipknot, þegar þeir voru að byrja, fóru upp á svið og þetta var náttúrulega aldrei bíla dæmi sko, þegar byrja fyrst, fólk hafði ekkert síðan neitt þessu líkt sko. Og þá sko giggum, þegar þeir voru að byrja, þá mætti hann með eitthvað krukku upp á svið, Sean Crahan, sem var með dauðum fugli og hann var búin að halda upp á þessa krukku ykkur tíma sko. Og dauður fugl inn í og svo þegar hann ætlaði að svona gera sér klárun upp á svið, þá opnaði krukuna, sniffaði svona úr krukunni, ældi það sjálfsögðu og þá gat ekki byrjað sko. Þetta eru ólíkita tól, meðlum með Slipknot og við skulum spila Pulse of the Maggots.

0: 977.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: kvöldið í Æsver. Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
1: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, Epli.is. Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz í kvöld. Frittin í bóði Bóla. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
2: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
0: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Steinsægir. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
6: Salling, salling, salling.
0: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
10: Exit. 977.

Kate the Elephant og laði Dying in Reverse nýtt frá þeim. Við farum okkur núna yfir í hljómsveit vikunar og það eru vinnupallar sem bjóða upp á örugalausnir og ég verð eins og þessu þá eins gott að ég þessi örugar lausnindar ykkar og það var bara vaffpallar.is að mæta vagnu þessu. Rob Zombie var hljómsveit vikunar að þessu sinni. Þetta hér er klassík, mætti kalla sko, Never Gonna Stop.

0: 7-7. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
1: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðum við það á moment.is.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Það að spara. Engir appisynikulir tónar. Tan.is.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.

Já, rock and roll Hells Bells AC/DC Fyrsti klukkutími er nánast að baki hérna í þessum þætti Förum við fréttir í þeim næsta En ég talaði um það að það 35 ár í dag Síðan meistara stikkið Platan sem breytti hans í mörgu Platan Nevermind minn Nirvana kom út Með þess alveg svona líklegt að ég taki eitt á klukkutíma hennar í dag svona henni til heiðurs Og ég ætla að byrja hérna Þetta þótti mér alltaf svakalega skemmtilegt Þetta ekki svona punkaðasalagið Á plötunni Territorial Pissings

All the way to Reno. R.E.M. Frábært lag. Og við ætlum að fara í annað, ef að segja efnilegt lag, áður en við finnum í fréttapakkan, því að Queens of Stone Age, það er allir gangi á þeim núna, greinilega plata á leiðinni og það er verið að dæla út nýjum lögum, það er nú ekki langt síðan, Insignificant Other fór í spilun hérna á stöðinni, en þetta er ennþá nýrra. Þetta heitir Where the Goth Girls At. Þetta er Queens of Stone Age.

ég er svona búin að vera að renna við DVF hérna frá 24. september 2005 og þar er svona smá viðtal við Egil Einarsson, betur þekktur sem Gilsenegger. Hann er nýkomin frá London þar sem hann verið á Mobo Awards hátíðinni. Gilsenegger var að vernda hlustendur Kiss FM fyrir þeim ógnum sem er launast í Stórborginni. Þess á milli heillaðan Bretana. Já, ég var að passa enginn er í lamin, sagði Gilsenegger ráfum rómi þegar hann svarar í síman á hótelherbergi í London. Ég var farastjóri og ljósmyndari, en aðalega lífverður. Hann kom heim í gærkvöldi frá London þar sem hann var á samt hlustendum Kiss FM á tónlistarhátíðinni Mobo Awards. Það ætlaði eitthvað einn gæði verið með leiðindi og þá pósaði bara.

Mobo stendur fyrir Music of Black Origin. Ég held að ég sé einnar hann hvítan gæði á hátíðinni, en ég alveg að höndla það. Ég held kannski að þeir viltu berja með því að alltaf stelpun að störða á mig. Hvað eiga þær að gera þegar hávaxin myndarlegur og ljósarur mætir á svæðið? Segir gilsin einhver sem ekki hrifin af tónlistinu á þessari tónlistarhátíð. Ja, þetta var einhvers konar hip-hop R&B viðbjóður, enda nefndi ég ekki að vera þarna lengi. Gilserengar var ekki hrifin af tónlistinu á verðlunaháttíðinu þannig að hann ákvaði að fara annað. Ég fór á fjóra hefða disco-homabar, sagði Gilserengar. Ég geti reynt að taka lína þar sem að segist ekki að vita að þetta var homabar, en það er erfitt því að barinn hét Gay. Við vorum að labba þetta framhjóð eftir að verið í þessu ömulega R&B kjæftu og heyrðum bara Mamma Mia. Nei. Þeir eru Maya Hi, Maya Ha. Hommar hafa greinlega tónlistasmekk. Segir hér í viðtalinu, sko. Og þeir eru hrifnir og gilsinningur rétt eins og flesta konur. Já, þetta er alltaf grófur svona í talsmóta. Þannig að ég held við bara, þetta er viðtal sem Sóli Hólm tekur við gilsarann, sko. En við skulum bara fara í sliss hérna, nýja með þeim. Strákinna frá Hveragerði, Sing With Me.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Megavika. Ísköld 2 lítra kók fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökfi í kaupandi. Stilling.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

PlayStation og laði Lightspeed. Og við ættum nú að vera að fara í fréttir núna, því að vera ekki bara stuttur fréttapakkin, sko. Og það var náttúrulega var að birtast frétt hérna, inn á Vísi, af honum Taylor Lautner, sem var með hann Robert Pattinson í Twilight, hingurinn í Twilight. Er hann Taylor Lautner, hann og konu, sem heitir Taylor. Þau eru gift, þannig að hún heitir líka Taylor Lautner. Þannig að þetta er par sem heitir sama nafni og þau eru eignast bad. Hvað skýrðu þau það? Jú, Taylor. Þannig að þau eru þrjú, öll með sama nafn. Því líka ruglinn.

inn í höfði mér Kristjana Stefáns að syngja með þeim. Sko það er komið að hljómsveit vikunar og það er allt sem er gert í samstarfi við Vinnupalla. Rob Zombie var fyrir valinu en áður en Rob Zombie var með einhvers konar solo feril, sko, þá var hann allir í White Zombie og ég er sem að taka eitt White Zombie hérna núna. Ansi vinsallag, svona sínu tíma Thunder Kiss 65.

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Beat, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Niðurskorið grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
6: Það opna klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

plötunni Do Little. Þátturinn hálnaður en heill hellingur eftir því að hér handaðu hotnið Teitur Magnússon, sá mikli meistari. Hann ætlar að kíkja á mig í alltaf platanans, sé ég að loksins að koma út, hann finnur betur eða vera sjálfur hérna bara eftir smástund, en við njótum þess að hlusta á góða tónlist á meðan og fyrir nú ný The Killers. For reasons unknown.

0: það er sjálið Teitur Magnússon og það er mitt vill svo skemmtilega til að hann er mættur hérna til mig Blessaður
1: Blessaður og sæll, Tommy, hvað segir þið?
0: Ég segi bara gott, en þú sjálfur?
1: Bara fínt, það er ekki ennþá fókið í mig þrátt fyrir 40 vinstig
0: Einmitt, varst í einhverju brasi að koma að ringa
1: það? Nei, ég fór létt með það Ég voru mikið í skipoltinu þessa dagana
0: Já
1: Bara, það er svona mitt reyður og hérna
0: Ertu með eitthvað aðstöðu þar þá? Eða,
1: Já, ég með alls konar aðstöðu og hérna Svo er ég mikið bara í tónabíó að hita mig upp fyrir tónleikana
0: Já
1: Kanna aðstæður, sko
0: Einmitt En varstu eitthvað erlendis?
1: Nei,
0: sko Það er svo brotn á salju
1: Já, heyri Það vill svo til að hérna, unnusta mín, hún er að vinna hjá fyrirtæki sem heitir Brúkheiría
0: Já
1: sem framlegir alls konar varning og eitt að því er svona ólía svona andlitsólía sem að hérna maður bara ég mæli með sko
0: Já, meina þú glansar allir bara brotn og
1: Já, ég fyrir mjög sjaldan til útlanda þannig að þetta kemur svona upp á móti
0: Já, einmi En sko, út er komin platan Askur sem þá, hvað fjórðað er sóluplata þeirna?
1: Já
0: Einmitt Askur er lífsins tré
1: Já
0: Er það eitthvað tenging að það?
1: Já, það er það Titillagið er Það er hérna lag sem ég samti við Versur Völusbá
0: Já
1: einmitt. Bara Ask veit ekki standa er heitir Yggdrasil og Og hérna þaðan kemur titillin að plötunni, svo eru lögin alls konar hluti, bara eins og sjalið hérna sem við heyrðum rétt aðan, þetta er það er lag sem ég samti við ljóð Davíð Stefánssonar. Hann er minnst oft gaman líka bara að hristi upp ykkur gömlum ljóðum, svo eru líka með nýja texta á þessu bæði eftir mig sjálfan og líka Berg Eppa.
0: Já, einmitt var það fegurð.
1: Fegurð,
0: já, akkurat. En já, þú hefur svona gert þetta aldrei í gegnum tíðinu þekki, að taka ykkur svona gömul ljóð og semja lög
1: Jú.
0: Við það ég var eitthvað nefnilega, ég spilaði lagði Nenni
1: já.
0: fyrir bara gæra eitthvað og þá svona rámaði mig að það var eitthvað eldri texti en ég vissi ekki hvað það var þannig að ég lofaði hlustum að spyrja að því hvað var það áttur?
1: Það er kvæði eftir Benedikt Gröndal sem er svona frá því þar síðustu aldamót
0: já.
1: Hann var svona eitt af fyrstu Reykjavíkur skaldunum húsjans nýri í Grjótaþorpi
0: Já, einmitt.
1: Og hérna bara merkilegu maður

0: Nei, skilur, það er að tala alls konar.
1: Já. Ertu mikið að grúski gömlu ljóðum?
0: Það kemur fyrir, þetta er svona ég er með svona ágætið safn heima.
1: Já.
0: Og ofta ef ég að semja lög þá ef að textin brennur ekkert á mér að segja.
1: Já.
0: En ég kannski með eitthvað tilfinningu í laginu þá finnst mér betra að grípa í eitthvað gamall ljóð eða heyri einhverjum og semja texta með honum eða hérna, panta eitthvað texta af því að ég vil alls ekki hafa þetta eitthvað svona þvingað sem ég ekkert að meina.
1: Já,
0: í laginu sko.
1: Já.
0: Og kannski svo stundum er það þannig að ég hef verið að grúski einhverjum ljóðum og ég veit af þeim og ég hugsa að þarna neldi einhver bara einhverja tilfinningu eða eitthvað ástand og það sem verður ekki sko fært betur í orð.
1: Já.
0: Og það er allir gangur á þessu, svo því gaman á svona litlum hlutum eins og svona ef maður hlustar á Bob Dylan og hann kannski byrjar, veist, hann er að vísi alls konar gamla hluti, gömul ljóð og hann er að vísa vísar 400 sinnum í biblíuna og eitthvað þannig aðeins að fólk vitendilega að því sko. Mm-hmm. Hann er að nappa hinn á þessu og var alltaf bara í gamla tímanum að grúska.
1: Já.
0: En gerði það rosalega modern en bara svona lítið hlutur eins og byrja að laga á Gather Round Children bara sláiðu mig ring eða komið hinga, þú veist, svona ná athygli fólk, svona heyri mig nú eða eitthvað þannig,
1: já, já.
0: Svona heyri þetta er snið nota eitthvað svona, þannig maður grípur oft hérna og þaðan eitthvað sem maður hefur ekki heyrt eins og eitt lag sem ég eitt ljóð sem ég gerir texta við sem var á síðustu plötu heiti Kisti mig.
1: Mm-hmm.
0: Að það byrjar á sko heyr mitt ljúfasta lag.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að þetta svona löflegt að skipa fólki sko.
1: Já.
0: Svona, hlusti nú.
1: Locked in.
0: Bara, og líka og svo leikið mér aðeins líka þegar ég var að semja eins og lagi vinu vina minna.
1: Já.
0: Að þú veist, það á alltaf vel við, þú veist að taka þetta lagstar bara af örlæti allir mættur í skvaldur. Þú kannast við að vera kannski veislustjóri eða þurfa að halda að ræða eitthvað staðar og það er smá skvaldur sko.
1: Einmitt.
0: Að gott að adressa það bara eða segja bara svona að þetta er vandræðilegt.
1: Gera það leið bara að slá opnum úr höndunum að
0: það. Ekki.
1: Sko platan, sko fyrsta laga kemur út fyrir alltaf löngu síðan eða ekki?
0: Jú, var það ekki Fjöllin og fjarlæðin eða?
1: Fjöllin og fjarlæðin er sko, það er 2.5 ár mjögulega síðan það kemur hér í kerfið allavega á X-inu sko.
0: Þetta er búið að vera segfljótandi og þetta er ágætis leið sko, ég kýs þannig að þetta er allt singlar.
1: Já.
0: Nema í raun og veru lokalagið, það er svona í lengri kantinum.
1: Mm-hmm.
0: Og ég vil hafa þetta svona, ég sem tónlist sem ég myndi vilja hlusta á sjálfur.
1: Já.
0: Og plötu sem ég myndi sjálfur vilja setja á fónin og ekki þurfa að hoppa yfir neinn lög eða upplifa eins og það væri bara búið að setja einhverju uppfyllingar efni sko, þetta er allt bara singlar sko.
1: Já. Og einmitt frekar þó að taka bara meiri tíma í þetta þá getur sáttur fyrir eitthvað að forsa eitthvað.
0: Já, og líka kannski bara eins og segir eins og verum svona þú veist, maður horfir stundum til gamla tíma eins og segjum Bubbi hann var að gefa 3-4 plötur ári.
1: Já.
0: Ég er ekki vissum að það væri sniðut í dag.
1: Nei.
0: Kannski eru King Gizzard að gera það eða eitthvað er svona hljómsveitir sem er á fullu og,
1: mm-hmm.
0: En á Íslandi þá bara, þú veist, ef þú gefur út 3-4 lög á ári þá kannski heyrir fólk tvekja þeirra skilur og það er bara, finnst þú alltaf að vera að gera eitthvað sko.
1: Nei. Já, já. sko upptökur á plötunni.
0: Já.
1: Upptökur stjóri, það er Hallberg Hallbergs.
0: Það er rétt.
1: Og sem var nú uppalega Jakobinu Rínu.
0: Mm-hmm.
1: Og er hann ekki orðan gítarleikur í Brian Jones og Maskur?
0: Já, hann hérna hann var það og svo lent hann í einhverju brasi og svo var COVID og svona hann, mm-hmm. Hann, þeir eru þarna basiræðar í Berlín mikið.
1: Já.
0: Og hann kom til Íslands og þannig hitti ég svona á hann hér og við vorum að spila saman, lentum saman í svona einhverju COVID verkefni sem var bara verkefnulegsi tónlistamenn að spila saman velvett underground lög.
1: Já.
0: Og ég heldum
1: hérna á Íslandi.
0: Ja. Hérna á Íslandi, ég heldum tónleika á Keksinu þegar að opna aðeins hérna, í svona COVID-bil.
1: Já.
0: Það var allt vitlaust.
1: Já, ekki.
0: Jó. Og mættu bara alls konar lið, svona fattar hverju

0: aðdæfundur Völvet Underground, það er sko bara allt frá hlemmurum upp í sko bókmyndafræðinga.
1: Já, einmitt.
0: Og bara barinn kláraðist. Þeir voru búnir með glösin, þeir voru komið með einhver pappaglös og það er þetta flöytið nýja kúta sko.
1: Já, svo, var allt vitlust og Völvet Underground cover tónu, það er allt í gott.
0: Og svo spilum við líka á Húrra.
1: Já, þannig að ertu að kynna og svo eru kannski bara eitthvað fyrst á eða...
0: Já, þá erum við svona fyrst almennilega að kynnast.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Spilum við um að Húrra, já.
0: Já, þá komum strákarnir sem að urðu síðan, hérna, Space Station. Já. Urðu fyrir miklum hughrifum hana.
1: Einmitt.
0: Og hent í band, sko.
1: Þannig að það er eiginlega þýra að þekka.
0: Allt mér að þekka. Þess að hvað sagði, allir sem kefti verður þetta undirgrún plötuna þeir stopnuðu hljómsitt og svo allir sem sá þetta undirgrún coverhljómsittina.
1: Ég gerði það líka.
0: Ég gerði það líka, sko.
1: Já.
0: En, já, nei, svo hérna, já, en hann er bara ný farin aftur, sko, til Berlínar.
1: Já.
0: Og bara á fullt kominu og fullt með þeim og þannig að ég náði svona aðeins að virkja hann í þetta og hann Hallberg, hann bara fjölhæfur drengurinn og spila á trommur og bakrættir og ég veit ekki hvað og hvað. Bassa.
1: Já, hvernig sko að því að þú veist sjálið sem við stöðum á þann kom út fyrir tveimur árum og varst þú bara að taka alltaf upp eitt og eitt lag?
0: Já,
1: já.
0: En það er oft gott kannski og veist, við vorum að vinna kannski fjöllin og fjallæðin, sjálið og barn í svona einni lotu.
1: Já.
0: Og svo kom svona önnur lota það sem að ég samdi, það sem við ákveðum bara að gera heila plötu og þá fórum við kannski í hérna askinn og síðan bættist við þessi lög með bergæpa sem komu svona allir hérna lóti líka. Já. Ég bara já og hérna þá var bara komin plata, klárum hana og svo Símon félagi minn að teikna alltaf myndir fyrir hvert lag, var þetta að sjá hana Spotify svona eins og singla myndir.
1: Já, já, já.
0: Og svo og cover myndina framan á og svo hérna Narfi félagið minn, hann hafði allt saman, sko, setti þetta saman í þennan grip.
1: Já. Já, ég sé hérna að þú ert að taka lagði barn Ragnhjarnar.
0: Já.
1: Já, einmitt. Það er geggja lag.
0: Það er geggja lag.
1: Ég þarf að heyra þín snúning á því.
0: Endilega.
1: En það eru tónleikar framönda líka hjá þér.
0: Já, það er rétt.
1: Útgáfu tónleikar.
0: Já.
1: Sem fara fram hvenær?
0: Sem fara fram 3. oktober, laugardaginn 3. oktober.
1: Já.
0: Í Tónabíó, hann í Skipholtinu.
1: Já.
0: Margum ræta, þar verður þær öll til tjaldað og hljómsveitin Mítlarnir spila með mér.
1: Það er hvað hljómsveit sem þú svona gerðir í kringu þig?
0: Já.
1: Já. Já. Og hverjir eru því bandið?
0: Í því bandi er Birgir Ísleifur sem að spila á hljómborð og syngur, verið að spila með Stones og var í Motion Boys.
1: Já, já.
0: Svo er hann að Orri Páll Dýrason sem að leik með Sigur Rós í 20 ár og
1: einmitt.
0: Svo erum við að tala um Ingvar Rapp sem er bara bassa maður, hann var með Ojama á tímabili. Og hérna Hróðmar Sigurðsson kemur inn.
1: Hróðmarinn?
0: Já, hann er á svona sleðagítar, svona country græju.
1: Ég man eftir Hróðmari.
0: Já.
1: Það var svona sameiginlega arstótt í grunnskólinu alltaf. Helluskóli, Hvolsvöllu, Löguland, Víki Mýrdal fengi að koma með. Það var alltaf dálítið spennandi að fá að sjá ykkur jafnaldar horf Víki Mýrdal, sko. Svo mætir hann í sjöönda bekk, sko, með sko, svona sítt liðað hvítt hár í Angus Young Gallanum og tekur TNT.
0: Gekka.
1: Og það er bara, þetta er bara minning, sko, sem ég gleymi því aldrei, sko. Hver er þetta? Ógætla góður ekki þar. Var eitthvað, voru þú áttin vel eitthvað búin að díla með það að samin að hann fengi þitt band lánað?
0: Það var eitthvað. Já, ég er búin að vera vilja virkja hann, sko, upp á svið.
1: Já, já.
0: Alveg bara þvílíkt, sko. Þannig að við sjáum hvað setur.
1: Já. Og þú myndir, já, okay, myndir alveg lánum bandið inn að kvöldstund.
0: Lánum mítlana.
1: Já.
0: Og þú veist, ég var, já, já, þú veist, maður bara komin inn í mítlana sjálfur og bara bauði þetta fram, sko, til að fá átna upp á svið, gefa nú smá fótstík.
1: Einmitt. En hvar kaupi ég miða á þessa tónleika?
0: Það er inn á tix.is.
1: Það er bara tixið.
0: Mm-hmm.
1: 3. oktober, platan komin út og er bara hjá öllum sem helstu
0: algjörlega, bara út um allt.
1: Við ætlum að taka annað lag af plötunni og það er lagi fegurð og það er Bergur Ebbi sem samti þrjá texta við þrjú lög hérna á þessari plötu. Var það eitthvað þú veist, hafið þið starfa saman eða hver fekk þessa hugmynd að hafið þetta semja fyrir þið texta? Hefur það verið ekki gert áður?
0: Þetta sko, ég við erum náttúrulega bara svona gamlir vinnir og félagar en þetta var bara einhverju svona eldingu sem að laust niður í hausinn á mér að bara stinga upp á þessu við hann og alltaf bara gaman að textunum sem hann hefur verið að gera í gegnum tíðina, bara sprengja allar dæmiðin allar trillt og ég var að hlusta textin í laginu til þeimis glúmur æðislegt sko. Og margt svona sem að ég bara hugsaði vissi hann hefði verið bara svona að drita niður textum þannig á þessum tíma og ég hugsaði bara hann væri mögulega til í þetta sko. Og sendi á hann einmitt, fegurð ef maður rétt fegurð og bros og svo var eitt stef sem er lokalægð, það kom svona frá honum í raun og hann langaði að gera að það er gert lag við svona ákveðin textabálk sko.
1: Já.
0: Og var með svona ákveðina referensa í Serge Gainsbourg og eitthvað slíkt og hérna og ég bara kom til móts við það sko. Og
1: græja það fyrir
0: já, og
1: er þetta teitur frábært að fá þig hérna og til hamingju með nýju plötuna.
0: Takk fyrir.
1: Og vonandi sjáum við bara sem flesta í Tónabíó, það er 3. október næstkomandi.
0: Yeah.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs. Nice.

og svaka grúi Kristján Stónits Insignificant Other Nýtt frá þeim og þetta verður pott tekið í höllinni hann 24. oktober næst komandi Teiti Magnússon var hérna hjá mér Gaman að fá hann í spjall þá var ekki plötu, askur, glæsli stykki ég fekk eintak svo erum við tónleika 3. oktober í tónabíun en við skulum bara halda þess áfram hérna í músík, það er Íslands vinir þannig 1/4 Íslands band Blur

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
3: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Lúkkið er ekki klárt fyrir skattið er komið. Sign, sign.is.
0: Exit 977.

dugar ekkert minna sko. En Sonic Youth hérna þessa stundina og þegar ég svona lítið út og gluggar þetta á Suðurlandsbrautinni, það er ógeðslegt viður úti sko. Og þá verður maður oft dapur og þá er gott að setja smá emo eða svona post-hardcore og ég ætla að fara hérna núna í hljómsveitina Mineral sem var nú kannski eitt sérstaklega afkasta mikil hljómsveit og starfandi frá 94 til 98 gáðu tvær plötur og fyrsta platan The Power of Failing það er svona segja margir svona hornsteinn einn af hornsteinum svona second wave of emo bylgjunar sko og ég ætla að spila hérna lag þetta er nú bara allir fyrsta lagið sem bandi gaf út og þetta þessi plata rættar á alla lista þegar það verið að tala um þessa emo tónlistastefnu sko áður en að því sko þegar ég var úlingur þá voru emo böndin My Chemical Romance, Panic at the Disco og eitthvað svona allir með, mála með svarti kringum augun en þarna þá er þetta meir einhvern veginn ljótt, eða svona feitt hár sko og ljótt klipping og ógeðslega venjuleg fött og þetta lag hérna er með Mineral, fyrsta lagi sem þeir gáðu út og heitir Glory

0: er fucked up.
1: Sko, ég var að tala um áðan trampolínu, sko, eins gott að einhverju sé búinir að festbeinda þau niður í þessu óveðri sem er í gangi núna, sko. Og árgreinlega ekki allir. Nógu duglegu við það, sko, því að björgunarsveitir sinna nú útkalli á Stokkseyri. Já, þar sem þetta þakplötur er að fjúka af bóndabæ. Að sögn Jón Þórs Vílundssonar uppsendingafulltrúa Landsbjargar er óttast að þakið kunna fara af í heild sinni. Björgunarsveitir frá Eyrarbakka Árborg er á staðnum og svo er gulviðurinn í gildi á Sunnuvaralandinu og hafa björgunarsveitir sent nokkrum útköllum vegna veðurs. Á Kolsvöll á Hellu fjúku ferðahýsi og trampólín. Það eru sveitungar, okkar ómar sem er að klikka. Jón það segir, kvellin hafa verið tölverin í morgun og mikið roka á svæðinu. Storm viðveru rennur gildi á Suðurlandi í hádeginu og tekur gildi á Vestfjörum klukka 3. Og samkvæmt viðustan er fólk hvað til að huga að lausa munum, sko, þannig að höfum þetta í huga. Við höldum bara áfram í tónlistan núna. Spassum Pumpkins!

0: Vertu fyrstur, taktu Move. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
3: Vertu með lit í vetur, tan.is.
4: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Exit 977, öðruvísi útvarp.

Penis Fan Club. Þetta koncept eitt svona fyrir Mána Pétur, saman á þá var hrifin af Penis Fan Club. En við erum aftur á móti í harðarefni núna því að það er komið að tutta dagsins og það er að sem er gert í samstarfi við Bola Léttöl. Og í þetta sinn er hann með hljómsveitinni System of a Down, lag af fyrstu plötunni. Þetta er sjúkar.

Þetta er hljóðsettin Green Day og lagið Basket Case. Ég minna það hérna klukkan eitt. Það voru Valti Björn í loftinu með mína skoðun og Freyr Alexandersson. Hann ætlar að spjalla við hann, þjálfara Rosenborgar. Hann ekki missa því að eftir svo eru þetta bolli bjarna milli 2 og 6. En ég ætla nú ekki að kveða alveg strax. Hverum fyrst hingað? MGMT og Kids.

Beastie Boys og lagið Sabotage. Þá ætla ég að segja þetta gott. Við heyrjumst bara aftur á morgun klukkan 8 á föstu degi. Á nú gaman að fá Teit Magnússon hérna í heimsókn. Nýja plata með honum að koma út og verðum útgáfa tónleika núna 3.8. næskumandi. En takk ég vel að mátu valdi Birni klukkan 1 og við heyrjum síðan á morgun klukkan 8. Þá getur þá verið sæl. Ég ætla enda þetta á Hasar og laginu Love Hate.

0: húsið 977 Öðruvísi útvarp
1: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind ekki á morgun heldur hinn Skemmtun fyrir káta krakka brúðubítinn mætir á svæðið spennandi áskorun frá skólahristi andlitsmálning og leirsmiðja með A4 Kíktu á smáralind.is

0: 6 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Vatt, skeifunni 17
5: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz í kvöld Frittin í bóði bóla Tryggður borð á keiluhöllin.keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilsson
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
7: Megavika Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Bandaðu núna. Dominós
8: Vertu fyrstur, taktu move
9: Ný önn, ný orka Skólakort World Class 9222 krónur á mánuði
10: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
11: Ný staðsetning, sama stemming Serrano, skeifunni
12: Á eftir að klára sumarverkin Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
13: Vandar þig glóa? Komdu í brúnkusbreytin Tan.is
14: X 977 Öðruvísi útvart

0: þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Þú fær sterkari sortunuskýli hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
11: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vídd Flísaverslun.
12: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
13: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Ertu fyrstur, taktu Move.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Það er alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Vistvætni Viðar, pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
9: Mín skoðun með Valtý Birni
10: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: þín skoðun á X-inu 977.
1: Jú, heil og sæl og velkomin til X. Það var ekki alveg rétt spáin hjá okkur Erna Gunnari Birgisinn í gær varðandi kvennaleikina í fótboltanum. Jú, við höfum kannski rétt fyrir okkur að það með FH og Eintracht Frankfurt. Frankfurtaliðið mjög sterkt lið og eru hvað, eru sætt í þýsku búndislíkunar. Unnu 0-1 frábær frammistaði hjá FH þó og þarna eru atvinnum menna móti áhugamönnum sem að FH stelpunar eru. Og já, bara flottu leikur hjá FH, til hamingju stelpur með flotta leik og nú bara taka þetta í seinni leiknum eins og þjálfan er að sagði eftir leik í gær. En það var ekki alveg rétt hjá mér og Gunnari varðandi og sérstaklega mér þá varðandi Breiðablik og þetta Tjarni lið frá Pólandi lokatölu 2-6 fyrir Pólverjana ekki séns fyrir Breiðablik og það var hík á Breiðablik í gær það má orða þannig en hér framundan slatti að vera ég ætla að heyra í Frey Alexander sinni hann náttúrulega þjálfari Rosenborg í Nóri og ég ætla að heyra í honum spjallat aldrei við hann landslið okkar og fleira til og Einar Jónsson ætlar að vera á línunni og við ætlaum tala íslenska handbóltana stórleikur í kvöld í handbóltanum í ólisteildinni og ég var nú bara að segja alveg sér að hérna hann byrja nú Þetta byrja nú dóldi snemma þetta stórleikja dæmi það FH og Haukar Já Það baráttan Hafnarfjörðin í kvöld og leikurinn 19.30 Þannig það á eftir og svo verð ég á gjafa nótunum í lokþáttar Ég ætla að gefa einhverja miða á landsleikin Ísland-Eisland Við erum að fara að rúla þessum eistum upp Það bara svoleiðis Það krafa, já, það krafa. Við ætlum að rúlla þessum gaurum upp. En nógum það, það á eftir. Fyrst það Nirvana, The Man Who Sold the World. Frábært lag, þetta Unplugged útgáfa, eða sérst órafmagnuð eða hvað það heitir. Og síðan beint í kjölfarið, Freyr Alexandersson.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, og eins og við komum inn á hér að framan og í uppafi að þá ætla ég að vera í sambandi við Noreg. Minna á að hér síðar í þættunum verður Einar Jónsson, við ætlum að ræða sem handboltan og svo ætla ég að gefa miða á landsleikin sem að er á laugardaginn Ísland og Eistland. En ég hef komin í samband við Noreg Þrándheim þar sem að okkar maður er Freyr Alexandersson þjálfari Rosenborg Heill og sæll
2: Sæll og blessaður Ég reyndar staðsettur í Bergen
1: Nú, þú ert komin núna. Í Bergen núna Nú
2: Já,
1: Nú.
2: Er á leiðin til Oslo
1: Nú, hvað þetta? Hvað flakk á þér?
2: Ég ætla að fara með drengi minna á landsleikinni kvöld þannig að
1: Já
2: Þannig að hann býr hér, þau búa hérna í Bergen, hann ég hér í nokkra, var hér í nokkra daga sem fyrir til Oslo og allum að sjá Noreg, Danmörk í kvöld.
1: Já, ræðum aðeins þannleik, svona bara fyrst að þú komst inn á þetta. Þetta ekki neitt smá leikur, það verið að tala já, leik í kvöld sem að hvað, Holland og Noregur, ekki rétt hjá mér, það Holland og Noregur í kvöld, jú. Holland-Þýskaland og Noregur Danmörk það í rauninni risa leikur fyrir okkur hér í Skandinavíni Noregur Danmörk
2: klálega að slakkar í normunum að eiga núna sen svo að vinna Danina sem hafa verið svolítið að stríða normunum síðustu áratugina nú eru normun með líklegra lið til þess að slá þá og mikla væntingar og svo þetta mikið tenging landsliðsjálfur Norex við Danmörku hann vann í Danmörku í 20 ár þannig að mikla tenginga þar og það vill enginn tapa í þessum leik en það verða allir með allavega með normönnum allar þessar stórstjörnur allir sem voru að háa eru klárir í slaginn fyrir utan Alexander Sorlot sem meiddur
1: Já En hann að skrýmsli frammi klár í slaginn Holland og Ödegaard líka
2: Já, og báður í fikna formi Fínt að nýta tækifærið og sjá þessa snillinga live
1: Er væntingapressa á heimamönnum?
2: Já, það það alveg en þetta ekki kannski eins og við þekkjum Íslandi að sem að fer alltaf allt upp úr öllu valdi, heyrðu þetta var að tala við Einar Jónsson, við erum örgulega að fara að vinna næsta stórmót sem að handboltalandsliðið fer á ef ég þekki okkur rétt þeir eru
1: þessi góður
2: normenn eru hóvar en samt sem áður er rosa spennti fyrir landsliðinu það svona eins og við þekkjum frá 2016 til 2020 væpi kringum landslið hérna í Noregi núna
1: Já, hvað hérna sko þetta ótrúlegt lið sem að Noregur komin með
2: Já
1: og maður hefur verið að veltaði fyrir sig hverju ber að þakka hvar byrjuðu þeir, hvað gerðu þeir svona rétt, skilurðu það eins og við hér á Íslandi við glemdum okkur einhvers og nú eigum við bara enga miðverði til dæmis
2: Jó,
1: og það bakverði og það bara vantar í mittlegt og engin svona alvöru sagt, þú náttúrulega varst hluta á þessu teimi 2018 form að HM að sko við vorum með hann að buff á miðjunni og svona hitt og þetta var algjör flotta miðju flotta miðverði veist, hvað,
2: já, við,
1: og við vorum að fara að vinna Noreg sko Skilur við.
2: Já, við gerðum það og en sko, ég hef sagt þér að 20 í þessu, fyrsta lagi, ég var að lesa bók í gerkvöldu með sinni mínum frá EM 2016 eftir Víði Sigurðsson og þar á fyrstu síðunni stendur er leikmannahópur Íslands frá sem var á EM og ég hvet fólk til að skoða það hvar leikmann Íslands voru að spila á þessum tímupunkti, við erum með bakvörð í sem var miðumæri Óðinsu á þeim tíma, við erum með miðvörð í Rotterham, við erum með hægri bakvörð í Hammarby, við erum með markmann sem er að koma sér í form í Böti Glimt stæsta stjarnan okkar í Svansi Alfred Fimbásson er endur Augsburgarna, það er sennilega stæsta liði sem var þannig að ég ætla, pointi mitt er varnamenninir okkar í Íslandi er ekki eins lélegur og fólk lætur að vera
1: Nei, ok
2: það er minn punktur í þessu, þetta snýst snýsoldi það hvernig við exposum og sletti þessu mikið.
1: Allt í lagi.
2: Í hvað leikstöður leikmennar okkar eru settir
1: Já.
2: Og hver er strúkturinn í liðin okkar og hvernig harmonera er saman. Því að það var nákvæmlega sama tal norska landslið bara fyrir 3 árum síðan. Það var áttir enga varnamenn og þetta engi snillingar í vörninni, vinstri bakurinn var í brann og núna spila í Þýskalandi held ég. Hafsendin Kristoffer Ægir að efuðust allir hann í mörg ár þangað til núna síðast ári. Hann stendur sér frábælega, Heckheim er nýkomin til Bologna, var í West Bromwich Albion í Championship deildinni. Þetta er Nýland spilar ekki fótbolta, hann spilar bara landsleiki.
1: Já, akkurat, akkurat. Það er þannig skemmtilegt.
2: Það sem að stóli er búin að gera með það norska landslið fyrir utan, náttúrulega með stórstjörnur í Öðugort og Holland. Þannig að þeir eru náttúrulega prime og eru bara geggjaðir, en þeir spila bara landsliðsfótbolta. Þetta er ekki flókið sem eru að gera, en gera það bara ógisla vel.
3: Já.
2: Þannig að það er uppskriftin að þessu. Og kannski grunnurinn er að það er nú bara svolítið mikið af því sem að stóli er búin að byggja á þeir. Það sem Lars Lagerbäck byrja að leggja grunnina þegar þessir gaurar voru mjóngir. Það er nú bara svolítið þannig, sko.
1: Já, við erum, okkar leið hefur, hvað segir maður, verið daldið niður á við, skulum bara orða hlutin eins og þeir eru, við erum í 74. sæti, styrkleikalistans fræga, við erum að fara að spila við Eistland sem í sæti nummer 127, við erum í sétild, ég meina, það eru, já, örf á ár síðan, að við vorum hann að hvað í 27-30 og svona kannski 35, það ekkert langt síðan sko, við erum komin í 74 og ég menna Noregur í 19. sæti styrkleikalistans og það hefur nú verið náttúrulega háttur ná hjá okkur freir og þegar gengur illa hjá okkur, þá ekkert að marka þennan lista, en við erum alveg frábæri þegar okkur gengur vel á þessu lista Við erum búin að hrynja þetta aldrei.
2: Já, þetta er búið að vera bara töff og búið að ganga ýmislegt á síðustu ár. En nú er held ég sér komin tími til að loka á allar afsakanir og bara fara að ná fram frammistuðum í þessi riðil sem við erum í. Við erum miklu betri en öll þessi lið, miklu betri. Það er bara staðreynd og þeir árum sagt að sjálfur bæði landsliðsþjálfarinn og leikmenn og ég alveg sammálaðum. Ég var á Noregur Eistland í nóvember eða október síðustu ári.
1: Já.
2: Og það sem að var allt undir hjá normunum og voru drullu stressaðir en Eistlandi þeir voru ekkit sérstaklega sleipir á söllinu skal ég segja þér ég hef engar áhyggjur af þeim leik við vinnum alla þessa leiki bæði úti og heima Íslendingar og við núna þurfum við bara ná smá momentum og eina sem gerist í þessu að við verðum ekki við munum ekki þroskast sem lið í því sem við erum léleg en við munum þroskast áfram í því sem við erum góð sem þessi hópur vill vera góður í og þannig að Já, við þurfum að skapa eitthvað momentum með landsliðinu og það bara klárt að við eigum að fara að mínum að dag EM 2028 þannig að við þurfum að fara að byrja innan fótboltaleiki að fá smá sjálfstraust þannig að þetta kannski ágætt að þýleitinu til
1: Í hverju eru við léleg? Og í hverju eru við góð?
2: Já, við byrjum á því við erum með mjög hérna, góða sóknum en og þá erum meina ég kannski öllum keðjónum það er allir góðir á boltanum, að gott flæði í liðinu og frábælega tæknilega góðir leikmenn sem geta unni leik upp á eigi band og þannig að sóknarlega höfum við alveg gríðalega hátlega vel við erum með fína hlaupa geta í liðinu líka, þetta er strákar sem eiga geta pressa á hlaupið og við erum ekki, eins og þú nefndir, kannski ekki með rosalega mikla físik sem sé í kílogrömmum
1: Líkamlega styrk
2: En við erum alveg aggressífur og þetta eru töffar þessu strákar en við erum ekkit sérstakir þegar liðin sækja hratt á okkur þegar við töfum boltanum, það er klárlega vesinn hjá okkur og leikstaðan einnum út einum varnalega hefur verið vandamála því að við erum að verjast á alltaf stóru svæði það hefur verið vandamál og það er eitthvað sem að við þurfum að taka kannski stara stolt í.
1: Já, hvað myndir þú gera að þú eru landsliðsþjálfari? Ég veit að maður á aldrei að spyrja aðra þjálfar að því en ég ætla samt að gera þessu tilviki að þetta er þú
2: landslisfótbolti er
1: hann
2: er
1: allt öðruvísi
2: hann er allt öðruvísi ég myndi bara með Ísland í þessari kategóriu sem við erum í fæðukæðunni þá held ég að lausnin til að ná árangur sér gera hlutina einfalt skýrt og hafa enginn á liðinu sem að henta bæði til þess að fá það besta fram með leikmönnum og reyna að vinna leiki það er ekkit auðvelt að vinna leiki í landslífsfólk það sérstaklega út í velli en það sem enginn er lið í þessari kategóriu og þau tekið normenn og jafnvel Dani inn í sá kategóriu þó þeir séu miklu meiri púli að leikmönnum en við er að gera hlutina gera einfalt og skýrt
1: Já, einfalt og skýrt, það er málið Við erum ekki alveg þar
2: En það það sem ég trú á það er mín reynsla af landsleiksfótbolta það sem ég trú á, en það eru ekki allir að vera sammála því og maður getur alveg reynt að spila öðru sér fótbolta það eru hæfileikar ekki strákar og ég er alveg vissum að þeir munu skora fullt af mörkum og vera sjóðheitri í þessum leikum í Nations League C
1: Já, nákvæmlega, í C akkurat, við erum í C við erum daldið í drastflokki fyrir ekki að ég segja það Við erum aðeins þar.
2: Já, við erum bara þar sem við erum skilað.

0: um helgin. Já, já, það er,
1: og svo spilaði Portugal úti aðra helgi ekki rétt. Jú.
0: Já, það getur verið sko.
1: Já, ég veit einhverja Íslendinga sem er að vara þannleik, 23 Íslendinga.
0: Já, það er fínt að fara til Lissabon núna.
1: Já, þau eru að fara sko Portugal, Noregur.
0: Já, já.
1: Það er aðtækilsjöld.
0: Já, það eru tvær ágætlega stóra stjörnir hérna, Ronaldo og Erling.
1: Holland, Erling.
0: Já.
1: Erling Brot Holland, sem er ekki Brot Holland, eða ekki?
0: Jú, jú.
1: Ó, jú. Hvernig er í lífið í Róseborg? Nú er þetta sigursælasta liði Norex.
0: Já.
1: Þú varst látið fara frá Brann og bara í hádeginu daginn eftir þá varstu komið til Rósenborg. Svona þetta er smá ígjur.
0: Næstu því.
1: Já,
0: þetta er líginu líkast og komin í stærsta klubb Norex og með 26 meistaratitla bakinu og mikla sögu.
1: Svakalega sögu.
0: Mikla sögu. Og hún er þung að bera á en bara ótrúlega gaman lífi leikur við okkur, við erum náttúrulega að spila mjög skemmtilega fótbolta og vinna í alla leiki og konur úr fallsæti í Evrópubaráttu á þremmu mánuðum, þannig að þetta er bara framar öllum vonum og fólk er mjög ánægt og þá er gaman þannig að lífi leikur við okkur núna.
1: Já hann var náttúrulega þarna, það var maður sem að stjórnaði þarna Stígvila maðurinn.
0: Já, Nils Arne Eggen.
1: Og hvað hann var með 10 titla í röð, ekki rétt, munnaði mér.
0: Jú,
1: ekki rétt. Já, það er dálítið afrek og þungu spor að hérna stíga í. Er ekki alltaf borið sama við hann? Er ekki alltaf verið að tala um hann bara?
0: Jó, það er allt borðið saman við Nils Arne Eggen og það sem gerðist 1990 í kringu það og hans saga er glæst og hann réði öllu í bænum
1: á svoleiðis
0: tíma. Og meira sér eftir hann var hættur þá þurfti að leggja allt undir hann og hann er bara kóngurinn í bænum að stytta á honum og hann er bara svona svo Alfvergur sem er í Manchester.
1: Já.
0: Og maður bara byrja virðingu fyrir sögunni og byrja virðingu að sjálfsög fyrir honum. Ég gerði það líka áður en ég var til alveg Rósenborg. Þetta er náttúrulega, þetta er góð sögn í skandinaviskum fótbolta.
1: Hann er það.
0: Já, þannig að maður byrja bara virðingu fyrir því og hérna reynir að halda ákveðunum kennileitum hans á lofti.
1: Mm-hmm.
0: En fótboltin hefur auðvitað breyst töluvert, þannig að er sumt sem að á ekkit við í dag, en það eru ákveðin atrið sem að var hans mantra sem að ég reyna að halda á lofti og það er það sem Þrándheimur vill og vill sjá og það er ekkit annað, ef þú allar ná árangri í Þrándheimi þá verður að gera það á þennan hátt og við erum að framkoma það á rosalega háu leveli í dag og það er ótrúlega skemmtilegt.
1: Já. Tröllangan eða hvað, tröllabörnin er ekki rétt þýtt hjá mér. Þau eru kallaði það.
0: Já.
1: Þetta er alltaf gott viðunöfni. Tröllabörnin.
0: Já.
1: Ha?
0: Þetta er tröllabörnin. Það er syngjum þau hverjum leik.
1: Já, það er dásalegt. Hérna, hvað, sko, þú tekur við Rósenborg, hvað, þú var í fallsæti? Rétt, menna hjá mér
0: 15. sæti, með nýju steg.
1: Já, það var allt í svo ég segi nú bara hlutinni svo reyru það var allt í apaskít og hérna, þú kemur hérna sem The Equalizer það er góðu myndir og bjargvætturinn bjargar öllu og þú ert komið með á í baráttum Evrópu.
0: Já,
1: þetta er svaka viðsnúningur. Hvað gerðir þú eiginlega, hvað var það sem þú gerðir rétt sem að var ekki að gera stáður. Þetta er sami mannskapur.
0: Já, það er sami mannskapur og það sem ég gerði fyrir að fyrsta þá það var þetta góðu fótboltamenn í liðinu og þau voru að spila bara með ákveð eins og ég sagði kannski aðeins áðan að reyna að setja upp leikstíl liðsins sem að passar leikmönnum og þá kannski reyni ég allavega að finna þeir sem eru allra sterkust og hæfilegar ykkur stu leikmönnum og setja þá þær stöður inn á vellinu sem að það er best út úr þeim.
1: Mm-hmm.
0: Og svo það sem ég gerði var að

0: gleði að hafa gaman að því sem að gera, hafa gaman að því að vera í góðu líkamlegu ásökunlega. Ég fekk þryggja vikna pre-season í sumar þegar það var HM og við æfðum bara eins og brjálæðingar. Komum í góðu standi inn í deildin aftur og svo hef ég haft ótrúlega skýra mynd af því sem við viljum fá fram. Mm-hmm. Hvernig við viljum spila, hvernig við viljum að fólk sjá okkur og ég hef ekki gefið neitt eftir varandi það og leikmenn njóta þess og svo gerist bara svolítið sem er alveg ótrúlega sterkt í íþróttum og það er að leikmenn fá sjálfstraust og trú á verkefni og þá getur náð alveg ótrúlegu fram úr fólki sko. Já. Það er bara svolítið það sem gerist.
1: Já.
0: Ekki tókus pókus en mjög skýrt það sem
1: við
0: að gera.
1: Já. Ég tel nú ekki líkur að þið geti náð efstu sætun, þau eru að berjast þarna í efsta sætinu. Er það ekki bútt og glimt og
0: já,
1: og vikingstafangar, það er dálítið langt í þau.
0: Það er ekki sensan á þeim.
1: Nei, en þú getur náð í Evrópu, það eru Molde og Tromsø, þau eru bara réttur ofan.
0: Já, þegar við fórum að stað þá var top 10 var frábær árangur, ef við myndum ná top 6 þá væri það bara eitthvað draumur og nú sjáum við fram á að ef allt gengur upp þá getum við verið í top 4 og það er líginni líkast ef okkur texta en nú reynum við reynum allt sem við getum, það eru nýju leikir eftir og við erum bara í hörkustandi.
1: Já, þau eru í hörkustandi, búin að vinna þrjá síðustu leiki og bara allt í hvað segir maður í bara besta málum, bestu málum.
0: Já, við með bíkaleikjunum erum búin að vinna 10 af 12 leikjum sem við spila. Þeir tveir sem við töpum voru útileikir á móti Brann og Bödu Glimt.
1: Já, og svaka leikur fyrir þig að fara annað móti Brann?
0: Já, var hæðilega upplöð. Það var þannig. En við spilum alveg frábæra leik og áttum að vinna það og ég gjöss sannlega dóminur um Brann en við sprungum aðeins á limminu síðustu 20 mínútur, vorum ekki komin alveg í það stand sem við þurfum að vera í, en erum þar núna. Þannig er erfitt að spila Brann Stadium líka og svo var náttúrulega mikið tilfinningum og það var skrítinleikur fyrir mig og skrítinleikur fyrir leikmenn Brann að standa í, þannig var fínt að bara klára það.
1: Já. Hvernig varst alveg í henglum eftir þann leik?
0: Ég var mjög þreyttur eftir leikinu. Það var mikið svona andlega spenna og Mm-hmm. og svona skrýtna tilfinningar langaði það sjálfsög mikið að vinna en þá meira bara að fara inn í aðstæður sem að maður vissi ekki alveg hvernig myndi vera sem er bara, svona, bara sem manneskja sko ég var ekki búin að hýtta leikmenn sem ég hafði verið að þjálfa í 18 mánu eftir að ég fór frá þeim og var að hýtta á þarna í fyrst skipti þannig að það var mjög skrýti og ég vissi ekki hvernig stuðnismenn myndi taka mér heldur og svo ekki mjög sterkar og fallega mótugur og það hafði líka áhrif á mann tilfengilega, þannig að þetta var upplifun.
1: Já. Ertu með það skiptir alltaf máli fyrir þjálfara Freyr, eins og þú veist, náttúrulega manna best, að svo maður sletti nú backupið eða þess að stjórn og allt það, að það sé í lagi og það sé með þér og þú sért með svona fullan stuðning á bakviðið, þetta er misjaft, við vitum það í félögum.
0: Mjög misjaft.
1: Já, þetta er mjög misjaft og þetta skiptir máli fyrir þjálfara. Hvernig er þetta í Rosenborg kannski meða við Brann og Lyngby?
0: Ég hef upplega að ímislegt lík í Belgíu.
1: Já, Belgíu líka, já.
0: Það sem ég er með í Rosenborg er einstakt að því leitinu til að ég er með ungan yfirmann knattspyrnumála sem er Íslendingur sem
1: við þekkjum mjög vel öll
0: og Andreð er náttúrulega óbóðslega dulur og óbóðslega klár náungi og ég hef aldrei verið með svona vinnusumum og svona metnað fullum sportchef áður það er alveg unnuna fylgjast með honum og sjálfsög mun að rekast á ykkur að veggi, það er bara eðlilegt fyrir og er frekar nýr í starfi í þessu risastórum klubbi en hann búin að taka stórar ákvarðanir og gera það mjög vel og það er bara stórkvistlega að vinna með honum og hann er mín tenging við stjórnina og framkvæmda stjóra og svo fari er ekki nema gott að vinna með þeim og það sem er mjög sterkt í stjórnum Rosenborg að þar eru þrír stjórnarmenn sem hafa bæði spila leikinn og líka verið þjálfarar í Já. Rosenborg eru eldri menn í dag en hafa mikla þekkingu og það þessi báðu Guðmundur Torfason í fram til dæmis hefur verið bæði leikmaður og þjálfari og er núna í þessu hlutverki er það sama við eitthvað Kári Árnason í Víking sem maður kannski mála þetta og að hafa stuðning og allir sé að fara í sömu átt það er annars, ég get bara sagt það það er ekki til staða það nærði engum árangri, það er ekki hægt
1: Nei. Það skiptir máli mjög miklu máli
0: Já, skiptir öllu máli
1: Já Hvað með hérna, sko, hvað gerður langa samning við Rosenborg?
0: Já, ég held ég að gera þryggjara samning.
1: Þú skrifaði bara undir. Hvað, sér ekki hvað?
0: Já, ég var að díla við Alfred, það ekki hægt að díla við hann. Það bara hendi ykkur á borðið og skrifaði undir eða glemdi þessu, sko. Ég segi svona, ég horfi... samningslengdin hvort sem hefur séð 2-3 ára það kannski skiptir ekki öllu máli og ef þú gerir vel þá farið nýjan samning og ef þú gerir ítta á eftir ekki þetta snýst svolítið það bara að njóta þess að meðan maður stendur í því sko.
1: Þetta snýst árangur
0: Já.
1: Í svona klúppi verður að skila árangri það bara svoleiðis
0: Já og svo hvað árangur hverju sinni veistu, núna getum sér ekki raun eftir að vera að tala um einhverja titla í Rosenborg næsta árin en að fara stabilsilega en að klúpp þannig að geta að fara að keppa það aftur, það
1: akkurat,
0: er við erum að byrja því, koma okkur þá stöðu bæði fjárhagslega og líka bara hvernig við vinnum á hvernig deg
1: Já, stendur Rosenborg vel fjárhagslega nú er svona búið að vera smá gúrka hjá þeim í Evrópukeppni
0: Já, þeir lendi bara erfiðum álum fjárhagslega í kjölfarið á því og En gerði alveg frábæra hluti á síðast ári, seldu leikni fyrir miklar og stóra fjárhæðar og náðu að borga held í alla skuldir, allavega stóran hlutaði. Og svo, já, eru þeir bara fjárhæðslega á góðum grundvöldi núna til að byrja að byggja eitthvað upp. Og það lítur bara vel út.
1: Já, eftir þetta Evrópa-ævintýri hjá Búta og Glimt, eru þeir þá bara langríkastir? Eru náttúrulega búin að vera að gera ótrúlega hluti, sko?
0: Já, þeir eru langríkastir og Víking er núna Champions League líka og eru bara að selja fyrir stóru uppmæður, þannig að þeir kannski nálgast á en glimti bara í algjörlega sér hillu varandi fjármagn.
1: Já. Ég hérna, ok, það eru 9 leikir eftir hvenær líkur mótinu í Norge?
0: Já, 13. desember er síðustu en það.
1: Já, 13. desember, ég var ekki alveg viss hvort það var 10. eða og var einhver staðar enn með að desember.
0: Já, heimaleikur 13. desember að vera sennilega mínus 5 gráður, feels like minus 15, það verið geggja.
1: Það verið geggja. Já, búið að lengja móti þarna og ég menna það er eins og Íslandi nema það kannski aðstæðan er kannski aðeins betri í Noregi heldur hér.
0: Já, hún er tölvöld betri. Við spilum á grasi, hefða nú hítið undir öllum grasvöldunum, en það voru gaman að sjá hvernig völdunum verður 13. desember.
1: Búta glimtir á gerðugrasi, greitt.
0: Já, jú, glimtir á gerðugrasi. Við erum með nýrsta grasvöld í Evrópu skilsmur.
1: Já, og er hann bara í toppstandi?
0: Hann er toppstandi, en það er vallanstjórinn, hann meðhöndlar völlin eins og barnið sitt það er eina sem virkar ég þekki einn á Íslandi sem sínur lögðarsvöldi sem gerir slíktið sama og þetta skilar yfirleitt árangri
1: akkurat hann sefur niður frá
0: já, hann gerir þannig að og þetta er ekkert öðruvísi í þessum bransu eða öðrum ef þú leggur líf og sál í hlutina þá er varan góð
1: já, það er máli
0: og vallastjórinn í Rosenborg hann mun aldrei heyra þetta viðtal en hann á allt róskilir
1: hann kannski fréttir að því hann kannski fréttir að því
0: kannski, já,
1: hérna, hvað myndir svo við förum aðeins í hvernig eigum að taka eistana, eigum að taka á þetta vera samfarandi 3-4-0 á laugardaginn
0: já, við spilum okkar besta leik það skorum við 3-4 mörk en við fáum við lit mörk á okkur þannig að segja 3-1
1: já, en Noregur og Danmörk jú, það er til að vera þeim leikmaður
0: Það eru mjög áhugavert að því að nú eru
1: Hann er í kvöld?
0: Nú eru þeir sem eru búin að Já, það eru búin að vera að róa svolítið og að búin að vera svolítið mikið partí á normunum og nú eru þeir að fara út úr bublunni
1: Já, akkurat
0: Þannig að hvernig verður hugafara og meina Danirni sko þeir, þeim langar að koma þeim nýr á jörðina Þannig að motivationi á dönunum er mjög hátt þeir að vera að ströggla í núna í gegnum kynnslóðaskiptið
1: Já, akkurat
0: Þannig að ég mjög, þetta verður mjög áhugavert ef að Norður er onnit eins og þeir eru búin að vera það vinna þeir en það bara þetta með hugafarið og hvað eru menn staðir andlega það hefur bara óbáslega mikið að segja þetta eru tvö góli þannig að ég held að Norður vinni en þetta verður svona típiskur tvö eittleikur
1: Já, já Hugurinn berði hálfa leið það ekki sagt oft
0: Jú, það gerir það
1: Já, og hérna, já, þetta verður gaman að fylgja, ég ætla Ég ætla að vera með popp og kók og horfa á leikinu í kvöld. Þetta verður eitthvað.
0: Fylstu vel með, ég var í stúkunni að róa með normunum.
1: Já, þú verður að róa. Varst að róa á HM?
0: ég tók hérna eitt sesjón með sinni mínum.
1: Já, ok.
0: Það var að dugla yfir um þetta. Það var ég að róa. En ég var ekki að gera það á almenningsstöðu. Það var bara heimilstofu.
1: Bara heimilstofu. Það sá engi og ekki tekið upp eða neitt.
0: Æ, sem betur fer
1: Erðu bara takk innilega fyrir spjallið minn kæri og hérna
0: já,
1: lítið, við fáum að heyrast aftur það svo gaman að tala já, við því sko, sjáðu til
0: já, kemur bara til Þrándheims kemur á Lerkidal 13. desember í mínus 15 gráðuna ég býð eftir eða allir
1: já, þá ég með grílukerti í nösunum sko, sjáðu til að reyna að taka viðtal skjálfandi já, þetta góð hugmynd
0: aldrei verður með eitthvað gott fyrir því vippinum til að hlýja þig
1: 13. desember þetta er góð dagsetning við sjáum til þetta er mjög góð hugmynd hjá þér mjög góð hugmynd
0: já, takk
1: Það eru þau, bara bestu kveðjur og góða skemmtun á leiknum í kvöld.
0: Takk fyrir það, vinur.
1: Takk innilega.
0: Takk.
1: Bless, já, bless. Já, þetta er okkar besti maður í Norri, Freyr Alexandersson og þetta er, leikurinn í kvöld klukkan 18.45 hjá Norri og Dönum. Og verður náttúrulega sýndur á sportrásum sínar. Þannig að góða skemmtun í kvöld. Þetta verður eitthvað þessi leikur.
2: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
3: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
4: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi-Hi Pub Quiz í kvöld. Frittin í bóði bóla. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsson.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Vantar þig veiðidóti í dag. Vesturöst. Laugavegi 178.
10: Fljótlegt, bragðgott.
11: Bætir upp daginn.
10: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af prótini.
12: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
13: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Sko, þetta þriggja daga spa meðferð. Þið komið til New York daginn áður og þið fáið ákveði hunang áður en þið farið að sofa. Svo þið vakin á albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið. Ég veit. Ég vil ekki spoila meiru. Þrír dagar af slökun. Þið eigið að svo skilið.
15: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki
17: Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
18: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen
1: Já, já, áfram skal haldið hér og þá það handboltinn ég með Einar Jónsson á línunni Jú, blessaður
19: Blessaður
1: Hvað segir þú gott?
19: Það
1: pínulítið leikur í hafnafjörði í kvöld
19: Já, það svakalega leikum Sæk,
1: þetta Það fer ekkert fyrir þessu leik F á haukar?
19: Nei, það er, jó, ég las nú
1: Ég að stríða þær Það náttúrulega, það snýst allt ummyndi í fyrðinum, sko
19: Já, újá, það alltaf liðinni þar Þetta verður ekki að geða ykkur leikur Þetta bara alltaf að geða leikur Þannig hvað, hálf átta eða ekki?
1: Hálf átta?
19: Já, maður næri seinna áleik allavega
1: Já, næri seinna áleik En það eru fleiri leiki, við förum við þennan leik betur og eftir Það er IBV HK klukkan 6 Og svo er stjarnan fram 1830 og afturölding Selfoss 1845
19: Já
1: Já, IBV HK, byrjum þar
19: Já, já, já, svo sem að gerði eða svona vonaði IBV sér nú svona takkjaða nokkuð samfærandi en HK reyndar svona aðeins fyrir
1: Já
19: Það getur veðrið
1: Það er andi í þeim
19: Já, já, já, já, það er alltaf bara alltaf og þeir gefa allt í þetta það vantar ekkert en þeir eru bara þá bara einhverju leikmenn í meðslum og svona þannig að þeir eru ekkert með full lið þannig að það munar raunar fyrir það þannig að ég held að IBR svona sigli svona nokkuð þægilega heim
1: En svo er það Já, næstilegur er þið á móti stjörnun í Garðabænum
19: Já. Já, já, það verður bara hörkuleikur, ég veit það alveg, það er alltaf hörkuleikir þegar við mættum stjórninni, hann að þetta, ég ger bara ekki ráð fyrir öðru og þeir náðu í stig hann að, já, maður segja það, þeir náðu í stig á móti Selfoss, Selfoss klikk víti og fyrir leiktíma að búin, þannig að þeir áttu erfitt start, fengu F á hauka í fyrstu tveimuleikja, þeir eru bara á uppleið, þetta er drullu erfitt.
1: Þú fórst að ræða um dómara í síðasta þætti og hérna, ég ætla bara að láta vita því að Ramúnas Mikalónis og Þorleifur Árni Björnsson eru dómarur í kvöld, bara svona,
19: já, okay.
1: og við ræði því bara.
19: Já, bara þeir eru fínni dómar svona, ég bara ég eina sér, ég vil að þetta sé bara
1: sama báðum einn
19: og já, sama báðum einn þá, hérna, þá tuga ég nú yld ekki
1: nei, en hérna þú eru ekki tvengi bátt fyrir það sem þú saðir við mig
19: nei,
1: og ekki tvengi símtöl
19: nei, það er ekki það sé ekki bara með sammála mér eða ekki hann
1: eða þá enginn þorir hengið
19: nei, það er bara bara þarf að gjósa annaði það verður ekki þörfa á fleiri guðsum
1: nei það á eftir að pottið þetta inn alveg pottið það er næsta víst eins og góðum aður hefur sagt
19: já,
1: Já. Hérna afturölding Selfoss
19: Já, það er hörkuleikum
1: Já
19: hérna, Já, ég held að veri, það verður alveg leikur
1: Svona fyrirfram reikna maður bara ágældur og örugur heimasigur
19: Svona... Já, afturölding er náttúrulega bara búin að vera góður sko, samfrandi ég er mjög hreinan að þessu Selfossli
1: Já, hvað er að gera ástu Selfossi sem er ekki að gera stanna staðar
19: Þeir eru bara góðu grunnur hjá þeim flotti sakatíma sem eru með og þeir eru bara er að gera vel bara, og má hrósa þeim fyrir það þeir eru bara hrikalega flottir í sín, bara starfi hjá þeim hrikalega flott þeim kom alltaf upp ungir og efnilegist rákar hann og þeir bara ég er bara mjög hrifin að þeim sem eru að gera þannig að Það bara alltaf erfitt að spila móti þeim líka, þetta bara, þeir gefa allt í þetta og hérna, Þannig að ég á bara vona að, ég held að afturlega vinni en ég held að þetta verði ekkert walk over sko.
1: Nei, engin sýning eða eitthvað svoleiðis.
19: Nei, þetta fyrir 29-27.
1: Já, við erum með tölunar, þurfum ekki að mæta, nei ég segi svona. En stóri leikurinn í kvöld klukkan 7:30, það pottið ja. FH Haukar.
19: Já.
1: Þetta...
19: Já, það er. Það verður flugöldarsýning í Hafnarfjörðunum kvöld.
1: Já, það er pottið. Þarna verða Bjarki Bóason og Gunnar Óli Gústason, dómarar.
19: Já, það er okkar bestu dómarar fyrir utan Anton og Jónas, held ég.
1: Já.
19: Þeir eru ekki dæma, held að Anton sem meittur, þannig að...
1: Já.
19: Þetta sé besta parið til þess að dæma þannig að leik, sko.
1: Er Anton meittur?
19: Já, ég held að eitthvað meðslið eða eitthvað. Ég ekki alveg klára, hann hefur allavega ekki dæmt núna í byrjun hann að því miður,
1: hvað ég
19: að segja. Mikill missir á honum.
1: Hann er alltaf í rektinni, hann er, þetta kemur hann á vort.
19: Já,
1: allt árið um kring, sko.
19: Já, hann er bara betra fólmi heldur en, þú veist, hann er okkur 80% leikmann.
1: Þannig að hann er mittur.
19: Já, hann er eitthvað allavega, ég veit ekki nákvæmlega hvað er, allavega hefur hann ekki verið að dæma hann.
1: Mm-hmm.
19: Nei, ég held þetta, þú veist, ég, þetta verður, að því varst nú nefna dómrana, þá held ég þetta verði ansi erfiðleikur að dæma, ég held að það sé alveg pott, ég
1: þetta,
19: þeir eftir að gera það vel, held ég, og hérna, þetta verður, Já, þetta verður bara alveg slagur. Ég held að þetta verði, ég vil eitt mark, ég á kráttuna. Ég treysti mér ekki til að segja hvort liði hérna minni.
1: Að morgun, Víkingur Þór og Valur og Káa.
19: Já, þetta er bara hörkulegi báðu tveir.
1: Já.
19: Bara Víkingar eru flottir, þó séð ekki komið stig. Þeir eru bara samt búin að vera að gera vel og Þórsarnir líka, þeir eru bara að lukka vel og alltaf eru auðvitað hátt upp eftir hérna frá bara sigur á móti Káa í sístu vegar
1: Þannig
19: að ég en Víkingarnir ég held að það stytti stíin af þeim sko ég get alveg bara nánast, held ég sé til að betta á það að Víkingu vinnina leiki á morgun
1: Já.
19: Þannig að þó að kannski stöðlandir séu ekki á því þá var ég á því
1: að þú veit á því Ok, það er nú bara svo, þú ert líka bara ágætti spámaður svona inn á milli, sjáðu til.
19: Ég spámanlega vaksin.
1: Og spámanlega vaksin, sko, sjáðu til. Hinnleikurinn er...
19: Valur Káa. Já. Ég með þjálfara Vals í hátæðismat og hann fór vel yfir þetta. Hann vil meina það að þeir eru í breykina leik, þannig að... Ég held að Valur vinni það, en ég held reyndir að Káa eru potjött, eins og maður sagði, þeir eru svo særi dýr eftir hérna.
1: Já, eftir leikinu daginn.
19: Móti Þór, hann að hérna, þeir mæta brjálæri innan leik, sko, og þetta eru hörkuleiku líka, en ég held að Valur hafi þetta á lokametrun.
1: Já.
19: Og Gunnar Róbertsson með, ég stað að setja 18
1: í dag. Já, á morgun. Hann er svakalega góður svo strókur.
19: Hann er rosalegur, hann er búin að vera algjörlega stórkóllur á hérna, eða upp að tímpisins.
1: Verður hann ekki bara út fljótlega?
19: Já, ég hugsi, já, þú veist að kemur ekkert óvart eða hann fer út eftir tímpilið, hann er í góðum höndum hjá þjálfara Hársins, þannig að hérna, hann er svo sem ekkert að slæmi stað og að mínum að þetta liggur ekkert á en hann er búin að vera algjörlega magnaður.
1: Já, þjálfara hvað sagðirðu?
19: Þjálfara Hársins?
1: Já.
19: Ágúst Jónsson?
1: Já.
19: Vann ekki kosið það og hann samt okkur íþróttafréttamanna?
1: Jú. Já, þetta er meira áttatítill.
19: Já.
1: Herðu, Valstelpunar að spila í Evrópukeppninni á laugardag?
19: Já.
1: Valur og Moss T?
19: Nei, það er landslisvika núna, ég veit ekki hvernig, ég er ekki viss hvernig að Valur byrja í Evrópukeppninni hvernig, en það er Valur Moss T í næstu viku á þriðjudaginn.
1: Nú?
19: Í kalla.
1: Nei, þetta er, ég er að sjá þetta hérna, bindu.
19: En þeir eru auðlýsa eitthvað Evrópu kvöld á lögatag.
1: Ja, fyrirgjum, þetta er vitlega sagði mér. Þetta er á þriðjudaginn. Ég er náttúrulega að þetta, ég ringi í Gústa já. Og það er ekkert víst, það er ekkert víst að hérna hann svari.
19: Já, ég skal segja honum að svara núna, hann veitir ekki það, það þarf að peppa.
1: Hann vill ekki fara í viðtöl, veistu það, kannski finnst honum að ég sé svo leiðilegur, það getur verið.
19: Nei, það er alveg annað við mig. Nei, hann er...
1: Ég gerði fjórar tilraunir á síðustaða vetri, þegar ég var með þennan þátt í hlaðvarpi. Hann var alltaf upptekinn. Og svo, svo kom setningin alltaf í lokin, sko, æ, láttu ekki, ringdu bara í Einar.
19: Já, já. Ég er bara málpípa fyrir hann, allt ég er búin að vera málpípa fyrir, þetta kemur alltaf beint frá honum.
1: Já, sem er bara, sem er reyndar skemmtilegt, sko.
19: Já.
1: Það ekki?
19: Nú heyri ég á mándan og peppa upp hérna leik.
1: Já, það þarf að peppa upp maður, þetta er náttúrulega algjört.
19: Já, þetta er frábær leikur, það er bara svo leikur.
1: En er alltaf gaman að fá Dani?
19: Já.
1: Í heimsókn?
19: Já.
1: En er ekkert að frétta í svona leikmannamál? Hvenær loka glugginn?
19: Er ekki fyrsta oktober?
1: Já, einhvern tímann í byrjun oktober, ég vissi ekki hvort það er fyrsta eða fyrstu helgina.
19: Ég held að það er fyrsta.
1: Já. Er eitthvað í, það eru fáið dagar, það er 24 dag.
19: Ég hef ekki teist allavega, ekkert svo. Ekkert sem að nei, ekkert skúb sko sem ég get hendi lofið sko.
1: Ert þú ekkert að fara að gera neitt?
19: Nei, við erum bara flottir sko. Það er ekkert.
1: Já.
19: Bara endur eint að menn meiðslum og svona, þá verður við bara komið með geggjaðan hóp sko.
1: Mm-hmm. Já.
19: Nei, ég er bara mjög ánað með, við þurfum ekkert fleiri leikmenn sko.
1: Nei. Það var það bara
19: með. En ég veit ekki hvort að Ég sá nú bara sjálf og stelpunar voru að bæta við þessi sem pólskum stelpum hann og að síðast ég sá meira hef ég nú ekki svona heyrt sko
1: þannig að þá er þetta bara nokkuð með svona hvað segir maður bara komið hjá ykkur á þessari leiktið þið ætlaði ekki að styrka ykkur meira.
19: Nei, við erum bara góður.
1: Já. Erðu minn kæri, bara yndislegt að heyri þér.
19: Sömmulega þér.
1: Og hérna, ekki fara út í gól, það er regning úti.
19: Já, ég tek ekki gól í dag.
1: Nei.
19: Ég vona, kannski helgin ef hún verður þokkalega, þá kannski ræðst ég á nýju hólur eitthvað svo leys.
1: Já, hún gæti tekið upp á því.
19: Já, það gæti verið.
1: Það geti ok. Takk fyrir og gangið vel í leiknum í kvöld.
19: Takk sem blessum.
1: Takk, bless.
19: Okay.
1: Já,
19: bless.
20: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: Já, já, og þetta var Einar Jónsson og þá komið að því. Ha? Það bara svoleiðis. Nú vil ég aðeins að draga þetta niður. Svakaleg tæknivinna hérna hjá mér, alveg stórkostlegur í þessu.
1: Hver þín skoðun? Hringdu núna. Númerið 517-0977.
0: Já, og ég gera þetta aftur. Vitið þið hvað ég að fara að gera? Ég ekki viss með það. Það einhver sem vita. Þessi hérna vita. Nú ætli bara að setja þessa lyftutónlist þetta niður. Eða, þetta ekki lyftutónlist, þetta miklu betra eldur en það. Miklu betra, hvernig gerir ég þetta aftur? Já, það hérna, góðan daginn. Mín skoðun á
2: öxinu. Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn. Hvað segirðu?
2: Góður.
0: Ertu góður?
2: Já, já.
0: Já, það betra. Ef þú væri vondur, þá myndi ég skella á þig. Sjáðu til.
2: Já, já.
0: Hvað heitir maðurinn?
2: Gunnlaugur.
0: Já.
2: Hlöðversson.
0: Hlöðversson?
2: Já.
0: Og veistu hvað hver þú að hringja?
2: Já, þú ætlaði að vera svo örlátur að gefa með það.
0: Já, þú hefur verið að lusta það. Það er bara rétt hjá þér.
2: Það er frábært þú sett byrjað á reksinu.
0: Já, þakka að vera það. Þakka að vera það. Það er dásalegt að vera hérna. Yndislegt. Bara komin heim, eins og maður segir.
2: Já, algjörlega.
0: Heyrðu minn kæri.
2: Já.
0: Það sem að þú svo skemmtilegur, léttu ljúfur og kátur.
2: Já.
0: Hérna, hvað er gemili hjá þér? Ég þarf að senda þetta rafrænt.
2: Já, Gunnlaugur.
0: Gunnlaugur.
2: Og svo H
0: Þetta, Gunnlaugur.
2: Já, og svo H-L-O.
0: H-L-O.
2: Já, atgemil.
0: Atgemil, ok. Erðu, þú færð tvo miða?
2: Frábært, takk hérlega.
0: Og hérna, hvernig spáru?
2: Það starf ekki sem bara Gunnul.
0: Já.
2: Íslandi.
0: Já, ég ætla að spá 4-0.
2: Gott hjá þér.
0: Já. Ég bara grjótarður þeirri tölu. Þannig að...
2: Já.
0: En þú fær senda með hana og bara... Læsileg. Mikið og takk fyrir að hlusta. Takk fyrir
2: að hlusta.
0: Já, bless. Og já, þetta, bung. Og símanúmerið 517-0977. Ef við viljið fara á landsleikinn á laugardaginn, það spáir fínu veðri. Góðan daginn. Mín skoðun.
2: Góðan daginn.
0: Exit 977.
2: Exit. Góðan daginn.
0: Hvað segir þú?
2: Bara fínt, en þú?
0: Og hvað heitir þú?
2: Ég heiti Daniel.
0: Daniel?
2: Já.
0: Já. Og hvað sonur hann Daniel?
2: Ég sonur Ármanns.
0: Þú sonur hans Ármanns?
2: Já.
0: Já, já. Með hvað liði heldur á Íslandi?
2: Höttur, auðvitað.
0: Það er höttur. Vel gert. Ánæði mig. Ég reyndar aldrei verið hattamaður en að bara eitthvað annað heldur en eitthvað hérna á suðvesturhorninu. Það er bara geggjað.
2: Já. Þetta bara klúpur í dvala.
0: Í dvala, já, akkurat. Ekki já. Í körfunni, það er eitthvað að gerast þar.
2: Það er alltaf að gerast þar.
0: Já, já. Ertu þú ert með netfanga, ekki?
2: Jó, nennir að senda þetta á strákjum, ég ætla að senda hann bara með vinsýnum á leikin. Ég ætla að horfa hann í sjónvarpinu, ég er svo kósi að hafa hann.
0: Já, ekki málið, hann verður beinni á sínsport. Hérna, hvað er netfangi á honum?
2: Settu bara isak.levi.danielsson
0: Er það Levi með Ussuloni eða?
2: Einföldu
0: Levi.danielsson.gmail.danielsson
2: Jöp
0: Hörðu, þetta er skemmtilegt
2: Þetta er kekka
0: Já, hann fær plus 1
2: Hann fær plus 1, kekka
0: Hörðu, takk fyrir að hlusta
2: Og áfram höttur
0: Það er bara máli
2: Takk
0: já, bless. Já og þá var það næsti Góðan daginn Það er exið 977
3: Já, góðan daginn
0: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Máni
0: Þú heiti Máni?
3: Já
0: Og langar því með það?
3: Já, með það, já
0: Já Og þá þarf ég að senda á eitthvað með tón
3: á meini
0: já
3: það er káti kallinn að gemil
0: ha
3: já
0: káti kallinn
3: 2L2N
0: að gemil
3: já
0: ertu alltaf kátur
3: Ég alltaf kátur.
0: Já. Það betra sko, sjáðu til.
3: Það það, já.
0: Það nefnilega, þetta vanmeti í samfélaginu að sko að hérna fólk eigi að vera, þú átt að vera bara léttulíf voru kátur sko.
3: Já, ég segi það alltaf.
0: Já, það bara svo leys, þetta lífið. Herru, þú fær tvo miða.
3: Æðislegt.
0: Og bara njóttu þess og áfram Íslandi að lokum, hvernig spáiru? Koma svo.
3: Ég spáði 3-1 fyrir Íslandi.
0: Það 3-1?
3: Já.
0: Já. Það bingoðu sall, koma svo, 1-2,
3: ok,
0: dók, takk.
3: Takk, takk,
0: já, bæjó. Bless. Já, þetta var hann Máni, Káti, Kallinn, ég ætla að vera með, væntalega með fleiri með á morgun, já, reyndar eitt sett eftir hérna núna, ég ætla að gefa 4 sett í dag og símanúmerið kæru yndislegu, ásanlegu lustendur er akkur þetta.
1: Hver þín skoðun? Hringdu núna. Númerið 517-0977.
0: Ég hef nefnilega tíma fyrir að gefa eitt sett en það sé að 2 miða ef einhver vill á ég er nefnilega klaufi hérna á svo borði, ég droppa aldrei fyrir gefu. Það er bara svo það er, þetta er allt í leið. Ég gef bara þeim um fleiri miða á morgun ég verð með Já, það var sem sagt að voru 6 miðar í gær, það var 8 í dag og 12 á morgun, svo þið vitið þetta. En þættinum við bara lokið í dag, elskunnar, þetta búið að vera frábært, Freyr Alexandersson, Einar Jónsson og svo þið lustendur sem að voru að ná ykkur í miða á landsleikinn á laugardag Ísland, ég verð hér aftur á morgun, njótið þess að vera til og já, áfram exið.
1: Mín skoðun með Valtý Birni í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
4: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
1: Vertu fyrstur. Taktu Move. Þú færð vali og rúðuþurkur hjá stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökfi í kaupandi. Stilling.
5: Þetta ekki dýrasta ólifolja heimi, alls ekki, en samt ég maður að fara að sækja hana til bóndans. Hann með einhver 1000 ára dreharna í Grikklandi, handpressar með ákveðnu granít byggsi og fólk verður að koma til hans á östnum í gegnum fjallaskörðin. Þetta tekur einhverja 2-3 daga og þá bara ein flaska á mann. Ok? Já, ég skal fara. Minnsta mál.
6: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Gamla bíó og kaffi röðga kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
9: Ekki 977 Öðruvísi útvarp

Já, þetta eru Fontaines DC. Og eins og þeir, Bolli, mættur á Mæking Góða 24. september 2006 og það er skítaveður. Reynt út satt skítaveður hér í höfuborginni en það er nú eitthvað að byrta til. Já, ég vona það svo spá standist. Svo erum við bara aftur komin í eitthvað milt veður á morgun. Ég held að við þurfum ekki að hafa neinar ágjur. Gott að vera mættur, keirum við í gang, byrjum við nýr vana. Til að All Apologies.

0: Violent
1: Femmes og lagið Kiss Off. Það eru þetta ólga hér á landi eins og já, eiginlega alltaf allan á svona síðustu árin og nú eru þetta að koma fram eitthvað svaka mál hjá Flokki Fólksins, Guðmundur Ingi, eitthvað neginn svona bara bólað út úr sínu ráðherrastól. Við kannski fyrir betur í það eftir. Þetta er bara mest lesið á Vísi núna. Hann fekk að velja og einn af valkostunum var að fara í stríð. Það Guðmundur Ingi hafa lítinn áhuga að fara í stríð við þetta fólk, Flokki Fólksins, þetta er brandari, sorry, sko. Þetta er búið að vera alltof mikið af rugli og hérna, ég vona ég sé ekki móðganir sem er þarna að hlusta úti og það er flott fólk og gott starfunnið en það er, þú veist, það er náttúrulega sko, það þarf að vera meiri virðing fyrir þinginu og það er ekki hægt að það, þú veist, þetta er endalaus uppákomur. Þannig að ég, já, mér finnst þetta allt saman skrítið, en ég ætla nú ekki að tjá mig meir pólitík, en fólk þarf að fara að rífa sig í gang.

0: Já, Alice in Chains, lagið þetta, No Excuses. Hjólum í örstu skilabóð auðlýsingar, svo er það bara áfram veginn.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Sterkari sorptunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið er lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færið okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
3: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
4: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

heldur þetta Kings of the Stone Age, lagið Easy Street. Já, nú styttist heldur betur í tónleikana stóru í Laugardalshöll og það eru þetta mikið gleði efni. Við ætlum að mæta félaginu, ég og Tómas Steindórsson, gera okkur glaðan dag. Já, 24. oktober er dagurinn, þetta verður eitthvað. Ætlum að fara ekki í eitthvað gott, eitthvað góð uppbytun og mæti svo harður á þessa frábæra tónleika. Það eru þetta löngu uppselt og hlakka til að mæta. Við verðum sko, ég myndi halda haustfögnur X977 fari fram þennan dag. Þannig að mitt hlutverk er kannski svona halda aftur og tónleika.

Nothing But Thieves. Lagi Stray Dogs. Er það nú bara þannig, ég að fara út að hitta mennina eftir. Ég ekkert bara að fara að hitta mennina, ég, það nú tilgangu með þessu öllu. Ég að fara á live show, í fyrsta skipti. Ég fyrir á live show, hlaðvarps live show. Og að þessu sinni, þá eru það hlaðvarpið betin flestir. Dóri Dina, Danny Deluxe og Kjartan Atli. Og þetta er, já, það voru áhugavert. Ég spenntur að sjá hvernig er alltaf að executa földið. Og hlaka til að sjá þessar óvæntu uppákomur þegar ég held að það sé eitthvað rap ball. Náttúrulega skýta verið ekki taka þátt. Þetta engar frambaralugur ballari. Það svona freestyle. Það verið gaman að mæta þetta í náttúrulega gamla Vínabæ. Tónabíó. Og það svolítið svona búið að gera skemmtilega hluti þar. Skemmtilegur salur og mikið í gangi. Spurning hvort að ég og Tommy verðum með eitthvað þar. One Brother, sjáum til. Prófum okkur aðeins niður, þetta eru maus. Þetta er Life in a Fishbowl. Það auðvitað hér í beinni útsendingu frá Fiskabúrunni.

Já, það er nú bara þannig að í gær það fórum við Tómas Steindursson. Hvað er bettin ykkur rugliðina? Það fórum við Tómas Steindursson í Tórs Power Gym. Það var helviti næs. Tókum bekk, tókum réttstuð, eittu stóra kalla sem voru svona stappið okkur stálinu. Og minnst ekki dóliglega, maður mætið hana kannski tvisverjum mánuði. Við Tómi saman aðeins og sprikla. Þetta er maður náttúrulega ríkilega mikið landið sem fylgir þessu. Þetta var mjög skemmtilegt. Tommi er sterkur fjandi, sko. Það verður ég verð nú bara að gefa nú það. Og við báðir saman. Við eigum að vera að æfa saman. Þegar við erum bara í þessum stóru þyngdum sem er veisla. Sem er veisla eins og þetta lag hér sem þið kannistu öll við. Þetta eru þetta Oasis, dáðadrenginir í Oasis og lagði Don't Look Back in Anger.

0: Já, Stone Temple Pilots klikka seint til að Interstate Love Song. Þú ert að hlusta á bolla. Nú erum við þetta klikkan 6 í dag. Sumir kallum við besta bolla dagsins. Það er ekki það er mín orð. Tómas hefur nú svona dregið það í Eva endrum og eins að þetta sé fólk að segja en ég hef heyrt þetta aðalega kvenmenn og já, heiðurinn er minn. Við komum aftur eitt smástund auðlýsingar, örstuð skilabóð svo förum við svona að kíkja fasta lið eins og venjulega
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
2: Komdu í brúnkusbrautin Við finnum rétta litin tan.is
3: Lindu súkkulaði Hluti af fjölskyldinni Góa
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
6: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is

0: Chris Cornell
1: Temple of the Dog með lagði Hunger Strike. Ég er að lesa hérna frétt, það er eitthvað vera fjallum sem þetta mikinn mun á afkomi almanna tengla og ég fór svona velta fyrir mér þessu starfi almanna tengil, vera almanna tengil hlýtur að vera svolítið sitt sjó sko. Ég náttúrulega veit ekki nákvæmlega, þú veist, það er eitthvað margt sem felst í þessu djópi en þetta hlýtur að vera svolítið svona, já, æ ég, þú veist, eitthvað segir þetta vera almanna tengil, ég bara treysti þér ekki sko. Ég hef bara verið alveg reynskilin, ég hef bara svona fyrsta instinkt er að treysta þér ekki, úst, almanna tengil sko. Basically er til að stíga inn í hvaða aðstæða sem er og retta málunum þar eða hjálpa við, þannig að eða svona myndi maður að halda að svona, þú er ekkit siðferðis þröskuldurinn er ekkit fárálaga hár nú er ég þess ekki komið eitthvað ævintirlegt bull, svona þetta var bara svona hugdett, ég fór bara að pæla í þess þetta veit maður ekki móðganir en svona, ég held að þessi við mörgir sammála mér almanna tengill, þetta er gott orð sko.

Dinosaur Junior Life Freak Scene. Já, nú styttist ég að klukkan fara að slá fjögur. Það því breytt, ég myndi fjögur og fimm. Fastir liðir eins og venjulega. Það eru þetta maður dagsins, rós dagsins, skúrku dagsins, sem er svona nýjasti liður þáttarins. Og svo er það þetta graðfyrst dagsins sem er mjög sjálfgefur, en ég er meðan þegar hann kemur til mín. Þannig að það verður þétt pakkar hér milli fjögur og fimm. Ekki missa því og ekki missa þessu hér. Þetta er Ham, þetta er nýja stöfið og þetta er lag sem heitir Inn í höfði mér.

0: Kissið 977
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni Den dönsku gró
2: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
3: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrvala fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Vertu fyrstur. Taktu Move.
5: Mega Vika. Dominós.
6: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
7: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
8: Saltstangir! Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
10: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
0: Ekki, 977.

Það er komið að stóru stundinni spenniði beltin Maður dagsins 24. september 2026 Og þetta er alveg ótrúlegt sko Hvernig farið með hana mann Þetta er maður sem hefur náð óvænt miklum árangri á þessu sviði stjórnmála Og svona er ótípiskur Hann er svona meira eins og maður sem er ekki á þingi En er á þingi og er búin að hefur verið ráðara Mentamála ráðara til að mynda Hann á frægar setningar eins og I'm a very good morning Og það hefur oft verið svona gert grín á okkar manni En eru þetta, þú veist, þú býður upp á það, þú ert ráðara, þú ert skotspót Þannig að það er svona kannski segir sig sjálft En já, það er nú ekki vel farið með hann eins og við töluðum hér fyrir þætturum Það eru þetta búið að svona hótunum að ef hann stíði ekki til hliðar á sínu eigin fólki já, þá farið í stríð við hann og hann er svona komandi dyrana með þetta núna Björn Levi, fyrir hundi þingum að pírata telur engan vafa leika og Guðmundur Ingi Kristinsson hafi verið beittur ofbeldi að þetta er enda þess að hann sagði sér frá mentamála ráðuneytinu og ég ætla nú bara að taka Og ofbeldi á sig margar svipmyndir og þetta er einað þeim og maður dagsins að þessu sinni er Guðmundur Ingi Ég vona að hann hafi það bara sem best og sama hvað manni finnst hann sem ráðherra eða pólitíkus Og þetta er bóttið góðu kall, það er 100% Ég vona það, þessi ekki segja eitthvað bull, það er, neina hann er það Þetta er dimma, nýja stöfið, skarkali, eitthvað lægð

Já, ég var að fá svaðalega skýrslu í hendunar og þetta er óvænt skýrsla og hún er tengd Rósi Dagsins. Rósi Dagsins 24. september 2006. Já, ég var nefnilega að fá skýrslu um ákveðin hóp, ákveðina starfstétt hér á Íslandi sem hefur látið taka til sín og er svona nýleg hér á, á Íslandi og búin að gera, já, gott mót undanfarin ár en toppaði sig í sumar. Vertiðin er svona, þetta er svolítið sumarvertið hjá þessum hópi og þau eru óhrætt, þeim skortir ekki sko, og viljan fyrir verkinu og mæta vel og gera alltaf sitt. Og það er víst metár í gróða og Róstaksins fá Vasa þjófar þessa lands og ætlum við klöppum ekki bara fyrir þeim. Jó, Vasa þjófar þessa lands innilega til hamingju, búin að vinna vel fyrir þessu í allt sumar, hvort sem það sé fyrir utan Hallgrímskirkju eða og hvort fór svo geysir. Þið aðlagið ykkur alltaf að hvaða aðstæðum sem er og það er virðingarvert og þið eigið þetta hrós fyllilega skil. Jakobuna Rína og lagðið Emma Villin. Já, passa fínt núna.

Þetta eru Kings of Leon og lagði My Whole World. Við viljum að fara næst hingað heim í lag sem er gamalt og gott, heitur Hot Damn og það er kannast flestir við þetta. Þetta er bara orðið klassik. Svo eigum við eftir að fara í skúrk dagsins og graðhús dagsins, ekki missa því hér eftir augnablik. Þetta er riff, man. Þetta er rosalegt.

0: 977 Serrano fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leirsmiðja með A4-um. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
0: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz í kvöld. Frittin í bóði Bóla. Tryggður borð á keiluhöllin.keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll. Apple Watch Ultra 4. Tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegi 182. Epli Smáralind, epli.is
2: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
3: Sjóð heitt, Daggo, Ískók, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
5: X. Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Ég þetta eru þetta R.E.M. What's the frequency, Kenneth? Spurja þér. Já, herðu, það komið að skúrki dagsins. Já, komið að þessu nætti skúrku dagsins 24. september 2026. Og þetta svona einn af svona aðal skúrkunum, myndi ég halda. Hann var allan að virkilega svona þegar hann var svona sem vinsælastur eða svona mest í deglunni, þá var hann stór skúrkur. Hann frá Austurríki og hann svona vakti talsverða athygli á sínum tíma. En hann svona, já, svona 2008 þá hann að ná hæstu hæðum í frægð. En þetta var stutt, gaman 2009. Var hann dæmdur í fangelsi og þetta engin annar heldur en austurríkis maðurinn Jósef Fritzl sem hélt dóttur sinni Elisabeth Fritzl fanginni í leynilegu rými undir heimili fjölskyldunar í Amstetten í Austurríki 24 ár. Það rosalegt frá 84 til 2008. Hún var aðeins 18 ára þegar hann lokaði hann inni, pældi ég samt vera 18 ára. Þú veist, það var þó betra bara að byrja strax, sko. Þú veist, það er alvöru tráma, sko. Á þessum tíma beitt hann hennar ítrygguðu kynferðisofbeldi og eignast með henni 7 börn. Ó, já, ég búin að gleyma hvað þetta var hræðilegt. Ég bara var að hugsa skúrk og ég bara heyrðu, já, Jósef Fritzl. Austurríkismaðurinn ógeðu í og Jósef Fritzl. Þvílíkur. Þvílíkur skrýmsli, þvílíkur skúrkur. Já, þetta er skúrku dagsins heldur betur.

Já, Bad Religion, klikka seint, lagið Jú. Það er komið að því að fara í graðhaust dagsins og að þessu sinni þá ætlum við að flækja þetta, þetta verður ekkert mjög langt. Ég ætla bara að koma að efninu, graðhaust dagsins í dag er engin annar heldur en Denzel Washington. Og ég held að það sé, sko, ég held að það viti allir af hverju hann er það. Hann er bara grjótarður og leikur alltaf eitthvað vel harðangæja sem er að berja og fleira til á líka sína mjúkul hliðar. Ég myndi að halda að þegar hann vaknar á mornana þá sé talsvert morning wood eins og Hjörur Haflega myndi orða það. Þannig að þessu sinni graðhaust dagsins, Denzel Washington, til hamingju. Svona til að fagna því þá ætlum við að hlusta þess á Space Station eftir lagið Watching It Happen.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðuð miða á moment.is.
1: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
2: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
3: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
4: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
5: Já, ef ég skil þetta rétt, þú vilt rífa húsið og byggja það aftur og kaupa þá annað hús á meðan, já, með fyrirvara, svo það sé hægt að gera það hús almennilega upp áður en þið flytið inn þar og búið á meðan þið bíðið eftir nýja húsinu. Jú, þetta er þrælinfalt. Ég finn eitthvað gott hús.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
11: Dale Carnegie. Dale.is
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

Já, þú veist að hlusta á bolla, besta bolla dagsins. Við erum að sigla inn í, erum sild inn í síðasta klukkutíma dagsins og það þarf ekki að örvænta, ég verð hér til klukka 6, held í hendin á þér, kæri hlustandi. Við gerum þetta saman, áfram í smjörið, þetta eru Mastodon og er lagðið Blood and Thunder.

0: Ná, það var að fæðast nýr liður hér í þætti dagsins og það er setning dagsins og ég kem með til að koma setningu dagsins svona endrum og eins og setning dagsins er svona þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott þetta sagði Inga Sæland allt ætlaði koll að keyra í þingunum þegar Inga Sæland var spurð út í aðdraganda þess að Guðmundur Ingi Kristinsson sagði sér að embættimennt og barndamálar á þeirra og ég náttúrulega búin að fjalla mynda aðeins í dag maður dagsins svari mitt Guðmundur Ingi í þættinu hjá mér ég veit að það gott á svona erfiðum tímum það gott að geta valdelt fólk með þessum lið og hún sagði ég held að þeir væri næra stígan í eigin skítapott og reyna að hræra þessu upp í honum í staðis að koma hér fram með dylgjur og ósannandi sagði Inga meðan annars við forma sjálfstæðisflokksins Guðrún Hafsteins hefur greinlega spurt þetta og þetta er það er þetta sjá þetta inn á vísi.is ég ætla nú að horfa á þetta núna eða kannski spila þetta bara hérna eldsnögt fyrir ykkur látum okkur sjá fyrst kemur þetta alltaf auðlýsing sko það ekki að bjóða okkur upp á það verður, já, já það er hér allt í gangi hér eru við
1: fyrirspurn til hæstvirts mennta og barnamál
0: Látum okkur sjá Hér mætir okkur kona Sorry hvað þetta er frækt hjá mér
2: Já, virðulegi forseti Ég skal vera hreinskilin fyrir háttvirtan þingmann Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem að hefur í raunni geði í sér
0: Þetta er svo gott
2: Til þess að koma fram með þeim hætti sem hún gerir hér í hinu háttvirta ræðu.
0: Þetta er svo mikið leikrit.
2: Alþingis.
0: Jesus Christ.
2: Ráðherra starfi fylgir mikil ábyrgð og mikil álag. Við störfum í umboði þjóðarinnar og okkur ber að tryggja þau mikilvægu verkefni sem okkur eru falin nái fram að ganga. Ég tek þá ábyrgð alvarlega líka þegar að taka þarf erfiðar ákvarðanir. Það er ljóst. Að okkur Guðmundi Inga greinir á aðdraganda og ástæður þeirra breytinga sem urðu. Ég kannast ekki við þá mynd sem að hefur verið dregin þar upp. Leið og hann fór í veikindaleyfi gengdi ég embætti mennta og barnamálar á þeirra fyrir hann tíma. Þegar mér var ljóst í hversu stóra aðgerð Guðmundur Ingi fór, þá láða ljóst fyrir að mennta
0: og barnamálar á þeirra. Hún getur svarað fyrir sig, það er nokkuð ljóst.
2: Og jafnvel mánuðu skipti verið á öruglar forystu. Það er því fleiri en ein hlið á þessu máli en ég tel ekki rétt að ræða persónuleg málefni hans eða helst
0: Ég er svo spenntu fyrir setningu dagsins
2: Guðmundur Ingi háttvirtur getur séð það Ég ætla ekki að gera það Sá sem glímiði veikindi hann á að fá svigrúm til að sinna bata sínum í friði Enda sagði háttvirtur þingmaður það ítrekkað að hann mundi setja helsuna í fyrsta sæti Mér þykir leitt að samskiptin hafi þróast með þessum hætti Ég ber ábyrgð á mínum ákvörðunum og ég stend við þar leið þá virði ég að Guðmundur upplýði máli með öðrum hætti en ég. Ég þakka Guðmundur fyrir samstarfi og ég óska honum og fjölskyldu hans alls hins besta.
0: Á, já, það er að hún kann að svara fyrir sig, það er nokkuð ljóst að þetta er, já, þetta er farsakent allt í kringu þennan flokk. Og á stjórnmál yfir höfuð, fyrst við erum byrjuð á annað borð, þetta er náttúrulega vettleg og lagið vettir í.

Já, Royal Blood, 10 over 10, herðu, hrikalega er maður í góðum gýr. Það er góðum gýr, ég ætla að henda okkur í David Bowie. Þetta er lagið Rebel, Rebel. Já, þetta er ljúfi tónar.

0: Kaupir í tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Ég get alveg skotist fyrir þig að þetta uppáði London. Ég meina, þetta er handskrifað, fyrsta uppkastið af textanum, skrifað af Sir Paul sjálfum. Óbladdi, óbladda, ég veit, lang besta lagið hans. Flottur rammi líka.
5: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz í kvöld. Frittin í bóði Bóla. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

James Addiction Læðið upp um Caught Stealing Já, komið gýri mig Ég hef ekki að maður að fara á live show Betri en flestir live show á eftir Hlaðvart með Dóra Dina Kjartan er Atla og Danne Deluxe Og kemur það nú bara helviti vel út Ég er bara að hlusta á hvern einasta þátt Og það taka Við tökum nokkra kalda Það ráðast líklega nokkri kaldir á okkur félagana En Svo ætlum bara að borða eitthvað gott Á, ég kemur faglega skýrslu hér á morgun Haldum áfram, þetta er Viki Og hann lagði Lullaby

0: Back með lagði Sex Loss. Það komið tíma á mig í dag. Ég ætla bara að kveðja, takk fyrir samfylgdina. Ég var auðvitað mættur hér á minn stað á morgun, föstudags þáttur, takk. Það er ótrúlegt hvað tími liður hratt. Það er sjúkt, já, ég var að fá bara að byrja föstudagur. Ég var að það var föstudagur. Það við þurfum að fara að stoppa tíman. Það væri ekki vitlaust. Herðu, já, heyrist aftur morgun, bye bye. Purkupilnik, annars góður, heiti lagið, gleðilega hátt.
1: Grísk jógurt, fylgdu hljóðinu.
2: Megavika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós.
3: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís, bara spara.
5: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
6: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
7: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur, vinna með þér.

0: gætir sagt prinsip en þú gætir sleppt því og sagt bara salling, salling, salling, salling.
1: Þetta hefði getað verið flóknara.

0: Ertu fyrstur, taktu Move. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Exit 977. Öðruvísi útvar.

0: öðruvísi útvarp. Exit. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Vertu fyrstur. Taktu Move.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
7: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.

Þetta er Exit 977.

0: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
1: Dale Carnegie. Dale.is Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
2: Ný staðsetning. Sama stemming. Serrano Skeifunni. Steinsægir. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun. Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar Austurstræti.
4: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
5: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
6: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
7: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
8: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leirsmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
9: Exi 977. Öðruvísi útfang. Exi.

0: Exit 977. Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, Epli.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Selleri safi, safi sem lætur líða vel, pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Steinsægir og sagarblöð, Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Í þriðja skipti á Íslandi, Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

sig í útvar Vexið 977 Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Seint Pít Hljómsveitin Von og Úlfur

0: Glæsilegir nýir litir. Epli, Laugavegur 182. Epli Smáralind, epli.is.
1: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
10: XC 977 Öðruvísi útvarp.

0: 7-7-7. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
1: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
2: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
7: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Ef skarti á að skipta máli, sign. Sign.is.
0: Ekki. 977.

0: 26 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Nýtt lægra verð í IKEA Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera Við hlökkum til að sjá þig IKEA
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn. Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is
4: Ánægja er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
7: Mega Vika! Allar pítsur á matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega. Dominós.
8: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
9: Engir appisynikulir tónar. Tan.is
10: X. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: sjö. Öðruvísi útvarp.
1: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
4: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: X, 977.

0: Geysi útvarp Exi 977
1: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
2: Vertu fyrstur Taktu Move.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
6: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
7: Sko að þetta þriggja daga spa meðferð. Þið komið til New York daginn áður og þið fáið ákveði hunang áður en þið farið að sofa. Svo þið vakin af albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið. Ég veit. Ég vil ekki spoila meiru. Þrír dagar af slökun. Þið eigið að svo skilið.
8: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
10: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
11: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun.

0: fíblarokk og flösluþeytingar.
1: Exit 977.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3.
6: Ný orka, skólakost World Class, 9222 krónur á mánuði.
7: Vertu með lit í vetur, tan.is.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
10: Þetta Kristoffer hérna hjá Blómum, Kryddum og List. Það hérna beðinu að skreita hesthús. Þetta eitthvað grín? Jó, við skreitum ekki hesthús, sko. Nei, alveg sama þótt þú sért að fá nýjan hest. Aha, ég skil. Allt húsið. Og skrifa velkomin Jörp með fjólum sem Jörp getur síðan borðað. Þetta æði minnsta mál.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

0: sjö.
1: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
2: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.

0: einfalt og gott.
1: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
3: Já, ef ég skil þetta rétt, þú vilt rífa húsið og byggja það aftur og kaupa þá annað hús á meðan, já, með fyrirvara, svo að sé hægt að gera það hús almennilega upp áður en þið flytið inn þar og búið á meðan þið bíðið eftir nýja húsinu. Jú, þetta er þrælinfalt. Ég finn eitthvað gott hús.
4: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
6: Exit 977. Öðruvísi útvarp.